0: Dvojde. Omilený.
1: This is Lady Gaga.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Зошто далеку кога најдоброто е дома. Термал Лукс, хотел и спа, релакс, здравје и луксус блиску до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студиски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволно.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Ogromen 7-100 kešbek. Na sve što ti treba od sedek. Ne propuštaj šansata. Stiga sve što ke posakaš. Sve od bela tehnika, frižideri, televizori, kompjuteri, mobilni, sve od IT i sita mali aparati. Sve možeš, vidnaš da imaš. Samo vo sedek. Samo od 13. do 18. oktobri. Ogromen 7-100 kešbek. Sedek. Omilen je za tehnika.
2: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: слуш него своето тело. Жан Митрев клиник.
1: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај. 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: kafe, turti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинка. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со Брилијант, Хепи, Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Ova e Kanal 77.
1: Samo hitovi.
2: Hey, Sashir.
0: Ova e Sam.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
2: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Започни годинот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Барате си учас на работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Добро утро. Утрово свежо прилично. Вчера како почнавме со времето и со температурите, така ќе се продолжиме очигледно. Еве измерени се моментални 6 степени во Прилеп, потоа Берово е со 5, Скопје моментално со 9. Еден од потоплите дури може да се каже. За денес најавени максимални 18, нешто горе до усличак од вчера. Е сега за разлика од вчера најавата за денес вели посмирено време, да мек дошт нема да има, сега не изгледа така, ама ете во најава стои сонце во комбинација со по некој облак, без дошт секад. И да ни накуваваш и за насекаден и земјата да знаете, смирено време, се надевам река и така ќе остане. Време е сега да слушнеме што е ново. За добро утро, си ја имаме Златица во продолжение.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Наглите промени на температурата деновиве предизвикаа сериозни здравствени проблеми кај хронично болните граѓани. Од брзата помош во Скопје известуваат за зголемен број повици и советуваат редовно земање на терапијата и избегнување на масовни собири поради сезонските вируси.
12: Првично на удар се они пациенти што имаат проблем со хоп, астма, проблеми со дишењето. Ние се обидуваме колку што можеме да им помогнеме со совети, но кога гледаме дека веќе здравствената состојба на пациентот со теж излегуваме на терени, интравенозно аплицираме терапија се што треба со кислородна поддршка, се транспортира на здравствена соодветна здравствена установа. Апелираме до сите граѓани да внимават на здравјето, колку што можат да не се изложуваат на јавни места кај што има поголем број на луѓе.
11: Партијата Левица обвини за сомнителен тендер во МАНУ вреден 6 милиони денари за надворешни сметководствени услуги. Според партијата, институцијата ангажирала приватна фирма со само една понуда, иако веќе има свој оддел за финансии. Тие бараат Државната ревизија да ги испита овие набавки поради сериозни разлики во цените во споредба со други институции. Жителите на Арачиново, Куманово и Струмица се соочуваат со сериозно загадување поради честите пожари на локалните депонии. Еколошките активисти алармираат дека е потребен итен државен план и механичка преработка на отпадот, а Државниот инспекторат подсетува дека примарната одговорност за спречување на пожарите ја имаат општините и комуналните предпријатија.

Dobro utro, studenko nekako, nili? Imam nekoliko predlozi za zagrevanje. Edni od predlog, ne znam da li je mnogo pametan, ama da se poliješ vaka so čaj, kako ja stiga što se poli so čaj. Funkcionira prvata minuta, топло држи, после малку станува по-студенко, ама нема врска, се трпи во секој случај. Сега другата опција мислам дека е малку подобра за загревање, да оставиш, да останеш до порасна и да слушнеш како играта од нашето детство штркот бара боја може да ти донесе некоја паричка плюс во паричникот. Но пред да стигнеме до се тоа, прво биди тука заради го почеш утрото, можеш да не загреваш со песна баш по твој избор и по твој вкус. Таа шанса да си ја порачаш песната ќе имаш за 5-6 минути. Предходно Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: So am I. Ева Мекс има во утринско шоу со Христина. Застана се, паркираше, ако уште не си се, да се паркираш паметно, ти не знаеш што ќе ти се навее во оваа зима или кое животно ќе ти се навее на паркинг. Еве баш, значи, кај Роберто Навали имаше објавено едно видевце од кавадарци, значи, паркиран ликот некаде така. Ми се чини полно на тротуар, полно на пат и минува коинска кола, нели коин нормално са коинска кола, кога се заби во кола и си велам да чи да не си сигурен кај да ја оставиш колата, не знаеш што ќе се снајде. Ќе те снајде. И после тоа ми раскажува пријател за тоа како магаре му ја има нападнато паркираната кола и си велам, не знам што е следно. Мене птици само ме напаѓаат, така индиректно, кога не гледам. И знаете како, на црна кола бели остатоци, само тоа ќе кажам да не ви го почнам утрото. И затоа велам, паметно паркирање уште рано наутро, за да не ве мислиме после. Тие што веќе паметно са се паркирале, тоа значи дека се спремни да си парачате некоја песна за будење. Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресреземија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ќе не буди? Ајде мисли, која песна ти се слуша? Ова ти е единствената шанса да си ја порачаш песната да врти овде на канал 77. Како се порача ова песна? Гласовна порака треба да ми испратиш на Вибер на 072-607-7777. Едноставно во гласовната ќе ми кажеш кој си, откаде си, која е песната што сакаш да ја слушаш утрово и да ја буди патем цела Македонија. И тоа е се, пријател или пријателке. Затоа брзо, тој што си кој стигнува прв со гласовната, тоа и тој што ни ја призна на програмата. Те чекам.

0: Жената што носеше очила во сите можни бои уште пред да биде тоа модерна анестезија, слушавме I'm Out of Love. Добро утро, добри дади, срекна среда. Ке стану уште посрекна за многу кратко, зашто некојат два скинија призваме програмата. Секое утро стандардно, тоа е тој што прв стигнува да порача песна со своја гласовна порака. Дали ке бидеш тоа ти, ако веќе си испратил гласовна, дали ке биде можеби твојот колега, комшијата, трети, како и да, ке то знаеме заедно за многу кратко.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
2: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
4: Еј, златна рибка, ајде, прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета, одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
7: Играј, забавувај се и оствариви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
8: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
9: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сега за сега окей, тираме со сообраќајот, почнува сепак малку поголемо раздвижување во Скопје на булевар Гоце Делчев. Но ако видиш баш и уште на некое место гужва, застој, можеби некој радар веќе буден и спремен, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа што се случува попат ова утро да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Утринско кардио за да нема застој, е тоа беше I Run. Хеј, вам слушавме до сега.
1: Ова е твојот момент. Пресемија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: 25 по 7, ова значи само едно, дека е време некој од вас да ни ја преземе програмата или поточно да ни ја преземе плейлистата. Секој утро главен тука ни е тој еден од вас што најбрзо со гласовна порака си ја порача својата песна, да не буди сите. И ова утро имаме едно фантастично спремно шефче на програма што ќе не буди со своја песна.
2: Здраво, јас сум Стефан Зиковски од Скопје и би сакал да ја пуштите песната Smooth Criminal од Michael Jackson.
0: Стефан од Скопје, ти си толку мал, а толку голем фан на Майкл Джексон, што едноставно не можеме да не го пуштиме Майкл Джексон да не буди ова утро. Одиме вака.
1: Твојата песна.

0: Smooth Criminal. Майкл Джексон го слушавме. Ово благодарение на Стефан што ни презема програмува утро. Ако сакаш веќе утре да бидеш на негово место, повели тука, песна се порачува со гласовна порака кај нас на Вибер. 072607777. Во гласовната едноставна треба да кажеш кој си, од каде си и која е песната што сакаш да не буди сите, а по твој избор.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Драма без крај околу пејачката Келли Кларксон. На времето пееше дека тоа што не ја убива ја прави посилна, а сега тоа што не ја убива ја тера да пишува твитови во јавност. Што се случи? Се скара со една продавница јавно, затоа што, како што вели таа, кога влегла, луѓето во работените таму се поставиле со низе како да не може да си го дозволи тоа што тие го продаваат. Таа го објави тоа, па од продавница одговорија дека им направила несакајки одлична реклама, па потоа таа одговори дека тие лажат, па сега тие одговара дека таа им прави јавен линч и едноставно нема крај. Толку нема крај што ќе си помислиш дали ова сепак на крајот е една многу фантастична реклама за продавницата. Меѓутоа, ете, продолжува во повеќе епизоди драмата, до кај ќе стигне, тоа само останува да видиме. Вонемир Четкар пак си направи песна за својот и за нашиот, секако, Охрид. И нормално се вика баш така. Охрид. Тој си аранжер, текстописец, продуцент, нормално изведувач и со вокал и со гитара на својата Охрид. И мислам дека беше фантастичен период да слушаме нешто ново, инспирирано од Охрид, особено сега кога е постуренко, малко се прибравме, ама мислите секогаш не се во Охрид, нели? И ера за среќа, тука е Четкар да ни ги врати сите убави спомени што ги направивме низ годините, ма и особено и летова низ Охрид. Четкар, фала ти. Браво, good job.

0: Sweet Escape за кратко фино бегство от реалността, що трябваше точно веке 24 пред 8. Веднъж после Sweet Escape е век звездите.
1: Хороскоп. Поддържано от Национална агенция за наплата.
2: Овен. На работа конечно ќе ги имаш сите карти во рака, но внимавај да не ја славиш победата пред да заврши играта. Денот ти е осмка. Ќе продолжиш со обврските иако телото ти бара пауза. Не мора секој ден да докажуваш дека си машина. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денес мозокот ќе ти работи прекувремено. Направи пауза пред да измислиш нов проблем. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Време е да ја оставиш зад себе старата конекција што ја одржуваш од страв за да не повредиш некој. Доаѓа нов почеток. Денот ти е деветка.
3: Love.
2: Атмосферата во друштвото ќе биде напната, но ти толку ќе бидеш опуштен што нема ни да забележиш дека има проблем. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Ке инсистираш на сериозен разговор со партнерот, но кога ќе дојде моментот, ќе занемиш како мачка да ти го гризнала јазикот. Денот ти е седунка.
3: Вага.
2: Денес ке се дистанцираш од сите, дори најблиските. Само што врските да ти дарат отказ на неколку часа. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Некоја твоја модна одлука од минатото денес ке се врати да те прогонува. Денот ти е седунка.
3: Стрелец.
2: Денес повеќе ке ти изморува грижата за утре, отколку се што си завршил денес. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Дома повторно ќе те прашаат што планираш понатаму, а ти уште не знаеш ништо за ручек. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ќе водиш борба со сопствениот апетит. Ќе си речеш, а 10 минути порасна ќе бараш и нешто солено. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке решиш малку да штедиш. На крај ќе штедиш на едно, а ќе потрошиш три пати повеќе на друго. Денот ти е осмка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
4: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
7: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Нови неделни акции во ДИМ. Бачело кравио сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
9: Светот може да почека. Термалната вода е тука, во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
10: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша форма нова.
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
11: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

Дорека некаде таму во затвор, Пидиди, Пав Деди, како и да го знаете, во комбинација со Фейт Еванс, го слушавме со I'll Be Missing You. Какво ти е расположението ова утро, таква може да ти биде и музиката, затоа што ние имаме еден официјален радиоплеер, 114 радиостаници, од кои ти можеш да бираш што ти се слуша баш ова утро. За со обочињата на двор може сакаш така малку дориш понежно или поносталгично со музика од 80-тите, 90-тите, го имаме тоа таму. Потоа имаме музика, малку да те размрда, за утринско кардио, имаме денс, имаме фреши кафе за на здраве кафе, имаме посебна радиостаница само за рок музика, па друга само за дип хаус, за фолк, за македонски фолк, ексил, како што реков, значи буквално има се. И плюс, тоа неминовното, посебна радиостаница само за македонска музика. Баш како ова што следува ова продолжение. Дупер Јанг Дари. Ова е Претера.

0: That's so true. Grace Abrams, čisto taka za nežni romantično budenje, da ne dede na glas sredava na počan, ili? Dobro utri, dobre dede.
1: Utrinsko šou, kada 7-7. Utrinsko šou su Hristina. Kada 7-7. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Која е таа?
4: Аура.
3: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
7: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Играте на секе може да предизвикаат зависност.
8: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Готово есента, очигледно веќе не си игра и тоа се познава по температурите. Штипа моментално со 9 степени, Дуран со 10, Скопје, еве, уште една 10 кори таму. Максимални 18 ќе имаме денес, така чисто за мала нијанса, малко потопичко ќе бидат вчера. Времето по-стабилно ќе биде според најава. Гледам тука некоја сонце во комбинација со облаци, без дожд и само останува да се надеваме дека ќе биде баш така по најава. 8.00, време за вести, што има нова. Златица веќе нема сготвено нешто ново. Ајде да слушнеме.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Две викенд населби ќе никнат меѓу Колешинскиот и Смоларскиот водопад. Градоначалникот на Ново село Ѓорге Божинов вели дека интересот за парцелите во Смоларе бил поголем од очекуваното.
13: Предходно нашата општина имаше проблем со сместовачки капацитети и сите наши туристи кои што според статистиката се околу 15.000 на година, сите доаѓаа само на еден ден. Сега преку овие викенд куки и преку популярните Booking и Airbnb, сметам дека нашите гости и туристи ќе се задржат повеќе за да ја истражат нашата преубава општина. Населбата веќе во Мокрино го доби финалниот изглед и издадени со одобренијата за градба и веќе граѓаните, тие што купија на лицитација на јавната аукција, ќе почнат и да градат.
12: Во Србија започна печатењето на над 6 милиони гласачки ливчиња за престојните парламентарни избори. Додека председателот Александар Вучич најавува убедлива победа на неговата коалиција. Представниците на студентската листа порачуваат дека остануваат уште две недели до, како што велат, слободата. Изборите ќе ги следи мисија на Европскиот парламент. Цените на нафтата на светските берзи паднаа за над 1%, прекинувајќи го едноделниот тренд на поскапување. Ваквото смирување на пазарот доаѓа откако Русија најави зголемени испораки на дизел, а САД привремено ги ублажија санкциите за руските нафтени деривати. Барел нафта од типот Брент се тргува за околу 105 долари.
0: Знаеш што? Штркот бара боја. А ако успееш да погодиш која боја, веќе од следниот понеделник имаш шанса да си го наполниш джепчето со некоја паричка плюс. А ако не ти текнува нова игра од детство, време е да се подсетиш, оти толку веќе броиме ситно до старт на новата игра со нашите пријатели од Невена Колор. Што точно ќе се случува? Како можеш да погодуваш која боја ќе ја бараш тркот веќе од понеделник, тоа ќе ти кажам за многу кратко. Предходно, два бона, Лозано за добро утро, ова е минус и плюс.

0: Ed Sheeran v utrinsko šovu so Hristina. Ja, slušal me Eyes Closed.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Ladnova, za nekoj od nas znači pod kebe film, serija, za nekoj znači može bi se ušte Nintendo. Кога сме кај Nintendo, како збор што не ги одбележа децата, нели? Што мислиш за кога прв пат било создадено Nintendo-то? Ајде на вибер. 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Значи, работи кои навидумни се цел живот тука, дали знаем од кога потекнуваа тебе баш Nintendo-то? Која година и да ти доаѓа ном, ке те чекам на вибер, ке те чекам на нашиот плеер да видиме дали си најрасонетиот ова утро што ќе стигне до вистината. Без гуглање, без ChatGPT и без Gemini. Тоа е единственото правило.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди

0: идеална кремаста текстура. За вкусни идеи всекой ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака от Бучен Козяк. Со традиция, автентичен вкус.
1: Отберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk. Сега со безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поверзете се со Македонија.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужви, веќе малку посериозни низ Скопје, ги гледам гужва на улица Беласица, на булевар 8 Септември, Качанички пат, исто така и на булевар Гоце Делчев пак, исто во Скопје. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортера од терен. Ако видиш дека се случува нешто по патот по кој што се движиш баш ова утро, дали е можеби тоа гужва, застој, некој радар, како и да е, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
3: Taylor Swift.

0: Operation Zero, заслужува ли ова да биде најкритикуваната песна на Taylor Swift? Што мислиш? Си ја имав мене 24.8, така, чисто за утринска анализа.
1: Него куглај ова дома.
0: Добре дојде. Да провериме колку си растанет и спремен. Без да гуглаш, без ChatGPT, без Gemini, пробај да ми одговориш. Во која година е направена првата Nintendo консола што се користиете и сега ден денес? Повели на Вибер 072-607-7777, можеш и преку плеера да ни одговараш radio.kanal77.mk. Значи, Nintendo како компанија постои многу одамна, меѓутоа консолата не постои од секогаш. И да видиме дали знаете од кога потекнува тоа со што пораснавме. Одиме со МЕРТ. Вели 1977, меѓутоа ова МЕРТ не е точен одговор. Стеф е за 1989-та и Стејова не е точен одговор. Одиме со Софија. Софија е вели некаде во 60-тите, само мораш да бидеш малку по-конкретна, но во секој случај, ајде да ви помогнам да ви кажам дека 60-тите, кој е идеја од 60-тите, не е точен одговор. Знаете веќе што не е, значи нова шанса за што е точниот одговор, што мислиш. Од која година потекнува првата Nintendo консола? Ајде на Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.

0: Наша тоа музичка еспресо Пинки имавме You and Your Hand до 29 по 8.
1: Него гуглај ова дома.
0: А без да гуглаш ова утро и без тиновите финти сега ChatGPT Gemini, без сето тоа, што мислиш? Во која година за прв пат излегло Nintendo, тоа како Nintendo консола што се користи и понатаму и што ние си ја знаеме. Урма на Вибер, тоа 072607777. Боби, 77-та вели, меѓутоа тоа не е точиот одговор. 70-тите тука некара даме, ама треба да бидеш малку по-конкретен. Христина вели, а да не е 1980-та? Не е ова точен одговор, иако не е лош одговор, морам да ти кажам. Роберто 88, тоа не е 73-та, Кате, Викторија 70-та, не е ни тоа точен одговор. Роберт врти на која 88-та, меѓутоа, ниту ова не е се уште точниот одговор, не е лош. Потоа Анастасија 75-та, не е тоа точниот одговор. Одиме кај... да видиме 79-та, вели Антонио, не е ниту тоа, нената за 87-та, не, имали належ, понатаму. Елена 1990-та година, не е ниту тоа точен одговор. 77-та, вели Игор, ноуп. Одиме 79-та, вели Майкл, не е ниту тоа точен одговор. Да не промашиме само некој. Од 2000 до 2003-та-4-та година Nintendo, не, постаро е од тоа. Трајче вели 86-та, многу си близко, пријател, многу си близко, за многу малку. Го имаме овде, ја имаме Јана, вели 85-та-6-та, отприлика кога се роди сестра ми, избери едно, мораш да избереш едно. Еве Даниела избра за тебе. 1985-та. И тоа е точниот одговор што го барав ова утро од вас. 1985-та Nintendo консолата веќе е пуштена во употреба интернационално, па дури и тука и кај нас, секаде кој стигна да стигне до Nintendo успел. Имаат многу интересна историја инако од Nintendo. Значи, прво, компанијата си е создадена уште во 1889-та и тогаш прво е во форма само на карти за играње. Порацна од 60-те до 70-те, тука веќе раздиваат некои своји собствени електронски играчки, па во 77-та, што многумина од вас ја пишавте, веќе развиваат хардвер систем и тоа не е сепак таа крајна форма што ја имаме сега. И после веќе 83-та развиваат консола за видеоигри и таа официјалната, како што рековме, пуштена во употреба во 85-та. Значи, дечки, спремни, браво. Еве, Даниела, браво, спремна, исто Јана, спремна, дечки, алал да ви гугловте или не? Ајде да кажеме дека не. Другари сме, ке си веруваме, нели? Ајде така. Знам дека ги имате сите паметни потези, баш како One Republic, што доаѓа во продолжение во утринско шоу со Христина. И нивните, all the right moves.

0: моментално потенцијално должна 4 милиони долари на својот поранешен менеджер. Ама сепак вака ентузијастично во својата музика, на нас тоа ни е важно. Рита Ора ја имавме со Низиниот Ритуал.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
10: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
12: Нови неделни акции во ДИМ. Бачело кравио сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
13: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
15: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
16: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
17: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
18: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
19: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: keep watching.
1: Just keep watching или just keep listening. Тейт Мекри ја имавме за журката што допрва почва овде на канал 7-7. А има еден момент што мислам дека сите некако посебно не прави горди. Тоа е моментот кога личноста од која си учил ни живото, дали приватно, дали професионално, ќе дојде и ти каже, браво мајсторе. Значи, и тапкање по грб да е само, се важи. И баш истото тоа му го кажал Ед Ширан на Алекс Уорен, кога ја слушнал оваа песна. Маестрално. Пред да му каже браво, Ед Ширан прво призна дека бил страшно љубоморен кога ја слушнал оваа песна, и после веќе се смирил и посакал заедно да ја испеат некогаш, и се надеваме дека ќе се случува тоа почесто. Зато Алекс Уорен го имаме во продолжение со неговото маестрално дело на канал 7-7, но пред да стигне тој со Ordinary, е да Тамара Тодевска со Не кеш да сум сама.

0: Alex Warren, kako pesnište Ordinary Trasher, točno 4 pred 9. Dobro jutro.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прикривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Мунт СН.
8: Добре дојдовте во Diamond Restaurant Тетово. Место каде што врвниот вкус, елегантниот амбиент и внимателната услуга создаваат незаборовни моменти. Амбиент создаден за секоја пригода, романтични вечери, семени прослави и деловни средби. Скопски пат број 1 кај Мак Петрол Желино. Diamond Restaurant Тетово. Ве очекуваме.
9: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време. Фантастични добивки со вкупен месечен понт од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джикпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Температурите така се стојат во место утрово, не се брзаат нешто прилично, а и вие чувствувате на ваша кожа, тоа знам. Измерени моментални 7 степени во Кичево, Кочаније со 10, Скопје со 11. Максимални 18 денес, нема да одиме нешто многу далеко да бидеме реални. По најава гледам дека ќе имаме барем постабилно време за разлика од вчера, сонце во комбинација со облаци без дожд, сега за сега барем. Спремни во 9.00 за нови вести, што сега се случува, ке ни каже Златица. Ете са нас.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Пристигна првите 30.000 вакцини против сезонски грип. Пријавувањето за бесплатна вакцинација започнува од денес преку системот Мој термин. Вакцинацијата се очекува да започне по 16. октомври, а приоритет ќе имаат ризичните групи, како хронично болните и лицата над 65 години. Нагласи вчера министерот за здравство Сашо Клековски.
7: Втората транша од 26.000 вакцини треба да пристигне до 15 ноември. Во моментот организираме логистиката и со центрите за јавно здравје и моја очекување дека во овие стандардни термини кога почнувала вакцинацијата во земјата, тоа е од 16 до 25 октомври, ќе започне вакцинацијата.
6: Министерството за внатрешни работи распиша централна и меѓународна потерница по 23-годишната Ива Михаилова од Кочани. Таа е обвинета за сообраќајна несреќа со смртни последици, а во Бугарија пребегала и покрај забраната за напуштање на државата. Судот во Кочани веќе одреди притвор од 30 дена. Заменик министерот за здравство Јовица Андоновски поднесе оставка од својата функција. Како причина за ваквата одлука, тој наведе лични мотиви. Андоновски му се заблагодари на премиерот Мицкоски за досегашната доверба и соработка, истакнувајќи дека му било чест да придонесува во унапредувањето на здравствениот систем.
4: Ова е број 1, Радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
5: Hello, добро утро. Дали е ова време моментално така само со под кебе, за нежноти, па за, не знам, некоја пивце со чипс или, пардон, поздрава опција, не знам, нешто индиски со мача, евентуално, не знам како оди тоа. Ако си за вакви фини, нежни, есански работи, биди тука, зашто за кратко ќе можеш баш да со по тоа кебенце да си обезбедиш 30 дена бесплатно да си гледаш и филмови и серии на платформата Глеј. Ке треба да се докажеш како најголемиот филмски експерт во оваа земја, а тоа е многу полесно од што ти се чини. Биди тука за некоја минута. Предходно загревање за тоа со Hugel, Moving to the Sun.

0: Там пиде точно 8 по 9. Песнава е чист доказ зошто е крајно време Black Eyed Peas да се реобединат, нели? There are legends of people born with the gift of making music so true. Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bowie. Filmski performans. Podržano od Glej. Vreme. Ти ли си тој? Ти ли си филмскиот експерт што го барам ова утро за да си добиеш 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на Глеј? Многу е лесно да се докажеш како филмски експерт. Сега треба да бидеш многу внимателен, да слушнеш и да погодиш. Од која ова утро серија е ова парче во продолжение? Слушај внимателно.
1: Некој треба да го заштити ова семејство од човекот што го штити ова семејство.
0: Кратко, јасно, едноставно. Од која серија беше ова парче што го слушнавте сега, таа сцена? Ајде на вибер. 072-607-777 или можеш со одговор да дојдеш и на нашиот плеер radio.kanal77.mk. Повели, биди брз, биди точен, биди наш филмски експерт. Дали ќе успееш, да знаваме за кратко. Предходно, Harry Styles за добро утро. Ова е As It

0: you wish your girlfriend was wrong like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Pussycat Dolls. Od 6 devojke ostanaa samo na 3, ама пак газат моментално на турнеа. Ние со Донче ги имавме до 16 по 9.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Sorry.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: Добро утро и добри лиде. Тука на канал 77, секоја среда имаме една мисија, а тоа е да најдеме еден филмски експерт, што ќе си добие 30 дена да си гледа филмови и серии на Глеј. Експертни е тој што ова утро беше најбрз и најточен да погоди од која серија овој пат е следната сцена.
4: Некој треба да го заштити ова семејство од човекот што го штити ова семејство.
0: Кратки, јасни и едноставни бевме утрово со сцената, но дали успеавме да најдеме филмски експерт? Еве ситуацијата. Виктор го имаме, вели станува збор за Yellowstone. Меѓутоа Yellowstone не е точниот одговор. Сите останати што пишавте и што одговоривте, даравте точен одговор, кажавте дека репликата е од серијата Breaking Bad. Од сите точни, кој е најбрз? Одиме поред од последниот. Дека е Breaking Bad серијата, погоди Марина, погоди Моника и точниот, меѓутоа и најбрз наш филмски експерт ова утро, Филип. Филип, честитки, си добиваш 30 дена да си гледаш филмови и серии на Глеј. Таму баш кај што пиша на Вибер, ќе ни оставиш и твои податоци за да си средиме понатаму баш си да биде кој што треба и да си уживаш во есента. Сите останати, фала ви многу што бевте тука, бевте фантастични, одлични, точни. Само уште малку побрзо. Следната шанса, следната среда доаѓа. Бе чекам.
3: Утринско шоу, кана 7-7. Кој работен ден од 7 до 10. Седум. Поддржано од Жан Митрев клиник.
5: Таа е мајка, кирка, сестра.

0: 24 igrališta niz Makedonija, multifunkcionalni i detski inkluzivni. Igraj sa najdobrite. Video Lotarija, Casino Savstrija.
1: Igraj, zabavuj se i ostvarivi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
2: Gladni za pobjeda? Na 17. oktobri vo Eastgate Mall Eating Challenge sa sakaš i baking bread, palačinki ili burgeri. Izberi go tvojot predizik i osvoji vredni nagradi. Prijavi se na web stranicata na Eastgate Mall.
3: Naše to Skopsko so sve šizgled.
4: Ako može, može, može. Ako može, može.
3: Skopsko. I sve je možno.
5: Važna vest od V-Motors. Samo za penzioneri. Kupete pomoćno električno vozilo, plaćate na rati bez kamata. I dobite voucher od 2000 denari za shopping vo Neptun. Polesno i po samostojno dviženje so pomoćni električni vozila od V-Motors.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Гужвите се тераат и понатаму, особено оние низ Скопје, гужва на булевар 8 Септември, на Качанички пат, на булевар Кузманец и во Скипито, исто така и на булевар Гоце Делчев. Освен што има гужва, има еден радар за кој ви предупредува Кате, вели радар на пат Гостивар Тетово. Значи ако некој движи во тој патен правец, ве молам многу внимателно. И таму, ама внимателно кај да се движиш денес, ќе стигнеш секаде без брзање. Кате, ова ти премногу за оваа информација. Сите други не заборавајте дека баш како неа можете и вие да ми бирате репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случува по патот по кој се движиш денес, те чекам со тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат! Канал

0: нам доле.
1: Дали ќе ме сакаш? Пајак сладкористика ги имавме во утринско шоу со Христина.
2: Има пошта за тебе.
1: Може за тебе да има пошта, а може и ти да испратиш пошта на некој преку оваа наша единствена радио пошта во Македонија. Како тоа функционира? Имаш идеја некој да изненадиш директно преку нашиот етер, некој да разбудиш, некој да на некој да му честиташ нешто, на некој да му посакаш да има едноставно убав ден или да го договориш за кафе, што и да е. Се пријавуваш кај нас за нашата радио пошта, тоа што имаш да го кажеш, го кажуваш во гласовна порака и гласовната ни ја испраќаш на Viber 072 607 777. Ми даваш број личноста до која треба да стигне твојата пошта преку радио, тоа е се. Ние и се јавуваме на личноста, ја вклучуваме во етер, ја пренесуваме твојата порака и така нашата, твоја и наша мисија ќе биде успешна. Ако немаш идеја, сакаш да чепнеш некој, не знаеш зашто и што би рекол преку радио пошта, еве зашто се досега имаме користа на радио пошта.
3: Добро утро, Спанко.
4: Ајде,

0: вече.
1: Ете, 101 повод, а само една радио пошта во Македонија. Ако сакаш да си го резервираш терминот што доаѓа веќе следната недела, а е само еден, те чекам на Вибар. Уште еднаш 072-607-777. Во продолжение, човекот што само што ја најави својата турнеја во Северна Америка, Келвин Харис, ова е Summer. And I met you

0: Нема шанси уште да не си да останеш нерасоне, значи, после оваа песна. Кей Херис, Summer, ова траеше до точно веќе 30 минути по 9.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Пеачката Келли Кларксон заглави во нова драма, што едноставно нема крај. На времето пееше тоа што не ме убива ме прави посилна, ама сега тоа што не ја убива очигледно ја тера да се жали по социјалните мрежи. Што се случува? Има сега биф еден отворен со една продавница. Заминува во продавницата, посакала да си купи еден украс што ги имала таму и од врвотините некој рекол дека може би тоа таа не може да си го дозволи, треба да ја најдат, да ја најдат нешто што се одвестува за незините можности. Таа се почувствувала навредена, понижена, па распали по социјалните мрежи, од таму потоа распали од продавницата, велела дека Келли Кларксон лаже, дека им прави јавен линч и се тоа поради еден украс што некој рекол дека не може да го купи. Сега за сега изгледа дека драмата нема финале, дали ќе го дочекаме, останува да видиме. Тоа што си дочекавме е нова песна од Владимир Четкар и тоа за неговиот и наш Охрид. Нормално, магична песна со магичен текст за магичниот Охрид. Владимир Четкар е целосно комплетен, нормално автор на песната, што и се вика така Охрид, освен што е извади песната, извади и еден спот за не само да можете да слушате со магијата на Охрид, толку и малку така плюс визуелно да можете да се изнауживате.

0: Флорайда Кеша, You Spin My Head Right Around. Секогаш ќе се најде некој што ги ти ја сврти главата или подечам музикот, некогаш е колегата, некогаш е мажот или жената, но денес кој ќе биде тоа, звездите ќе ти кажат.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. На работа конечно ќе ги имаш сите карти во рака, но внимавај да не ја славиш победата пред да заврши играта. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Ќе продолжиш со врските иако телото ти бара пауза. Не мора секој ден да докажуваш дека си машина. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денес мозокот ќе ти работи прекувремено. Направи пауза пред да измислиш нов проблем. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Време е да ја оставиш зад себе старата конекција што ја одржуваш од страв за да не повредиш некој. Доаѓа нов почеток. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Атмосферата во друштвото ќе биде напната, но ти толку ќе бидеш опуштен што нема ни да забележиш дека има проблем. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Ке инсистираш на сериозен разговор со партнерот, но кога ќе дојде моментот, ќе занемиш како мачка да ти го гризнала јазикот. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Денес ќе се дистанцираш од сите, дури и најблиските. Само уште врските да ти дарат отказ на неколку часа. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Некоја твоја модна одлука од минатото денес ќе се врати да те прогонува. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Денес повеќе ќе ти изморува грижата за утре, отколку се што си завршил денес. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Дома повторно ќе те прашаат што планираш понатаму, а ти уште не знаеш ништо за ручек. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ќе водиш борба со сосцениот апетит. Ќе си речеш, а 10 минути подоцна ќе бараш и нешто солено. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке решиш малку да штедиш. На крај ќе штедиш на едно, а ќе потрошиш три пати повеќе на друго. Денот ти е осмка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
4: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
8: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Екитерек.мк.
10: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
12: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша форма нова.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
14: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
15: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

Killing Me Softly, Fugees, za ova tamo romantično esensko vreme. Kaži mi, Oktomri, zašto ti je prvo asocijacija? Mislim da za esen, za Ajvar, Oktoberfest, za Supa od Tikva može bi, ama je plus asocijacija i za Makfest. Makfest doaѓа за многу кратко, на 30. и 31. Октомври. Еден од луѓето што имаат издоминирана таму е Таско со песната Сафир. Се скомбинира прво со Малена, потоа се скомбинира со Теа Трајковска и може би некоја врапче така да ми шепоти дека може би токму Теа овој пат сама ќе ја видиме на Макфест или ќе се скомбинира и таа со некој, ќе оставиме да ни изненади многу наскоро. Сепак еве ги во комбинација пак Таско и Теа овој пат со ова.

Airway Troy Sivan на канал Sidum Sidum. It's so, so good. Веќе после него директно разделување, само за денес нормално да си кажеме по едно чао, да ви посекам да си имате сите до еден прекрасен ден, си имате и прекрасна друштво продолжение, и Јелена ќе биде со тебе, а јас те чекам утре за нов дејт од точно 7:00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес веќе 14 октомври 2026. Скоро половина месец летна да го користиме. Се слушаме утре пак. Чао!

0: podržano od Jean Mitrev Klinik.
1: Ta je majka, kjerka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobar je mjesec na ženskoto zdravje. Mjesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne odložujte pregledat, ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravje. Jean Mitrev Klinik.
2: Odberete neograničen веб-хостинг пакет от zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Добар ден. Јелена е овде. И тоа на 8 степени во Ресен, 11 во Струмица и 12 степени во Скопје. Денес времето ќе не подсети дека есента полека си го враќа своето. Ке има повеќе облаци, ке биде постудено, со максимална температура денеска до 18 степен. Значи, ако излегуваш без јакна, размисли уште еднаш. Да провериме што се случува околу нас, ми ја слушаме заедно Златица.
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: По вчерашното судење за пожарот во дискотеката Пулс, родителите на загинатите побараа одговорност од полицијата, бидејќи дозволила концерт во објект без документација. Пожарникарите сведочаа дека затекнале блокирани влезови и нефункционална опрема за гаснење.
13: Дискотеката Пулс немала законска документација за работи и одржување концерт. Концертот требало да биде спречен пред да започне, а опасностите навреме отстранети. Ние, родителите на загинатите деца, прашуваме: како ќе докажете дека вашите клиенти не се одговорни за непреземање ненавремени мерки кога последиците са 63 загинати и 218 повредени? Барам од браната да не ја замајува јавноста со небитни прашања и да не ја одлоговлекува постапката, туку судењето да се одвива ефикасно и да води кон утврдување на одговорност.
12: Вице-премиерот Александар Николовски изјави дека Македонија очекува Бугарија да ги испорача лицата барани со потерница, вклучувајќи ја Ива Михајлова. Откако вчера беше распишана меѓународна потерница за неа, Николовски нагласи дека како земја членка на Европската унија, Бугарија треба да го почитува владењето на правото и да овозможи соочување со правдата. Во собранието денеска ќе се одржи 126-та седница на која главна точка се пратеничките прашања. Пратениците од опозицијата ќе имаат 2 часа за директно соочување со премиерот и министрите.
14: Работно време со Јелена.
10: Добар ден. Ајде да размрдаме малку ова среда. Половина недела веќе е задна, сама до викендот имаште неколку обврски за штиклирање. Затоа музиката нека си го направи своето, кафето нека помогне колку што може, а ние да си го направиме денот поубав заедно, може? Тука сум со тебе. Стартуваме сега и продолжуваме до 14.

Vlaka zvuči kanal 77. Vo jesen 2026. Доволно е некој на работа да кивне и веднаш почнуваат советите. Земи витамин С, пи чај, па други рече, јас имам едни капки, одлични се. Секој има лек за секого. А во меѓувреме, се уште не можеме онлайн да се пријавиме за вакцина против грип. Барем оние што сакаат тоа да го сторат. Вакцинацијата се најавува за од 16. октомври. Инако, може само преку мој термин. Кога ќе дојде сезоната на настинки, кој е твојот прв потек? Чај со мед, лимона големо или веднаш го активираш домашниот тим за грижа? Или може би ти си од оние што сакаат да се вакцинираат против сезонскиот грип? Пиши на Вибер 072607777 како се подготвуваш за студените денови. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Technology. Майло Бешова во работно време со Јелена. Кога ќе дојде сезонен настинг и кој е твојот прв потек? Ова е, ете, да си направиме мовет како тоа ние се подготвуваме за студените денови. 0726077777 на Вибер вели Дини. Јас додавам на лепче и крумит малку. Ете, тоа е природен витамин. Ненат, Гоки и Оливер се на иста линија. Ненат го подготува джезвето за варена ракија со мед или вино со биберче. Гоки, грејана ракија, грејано вино. Ја таа грејана ракија ја чекам само кога има снегче. А ако нема снег, никако не оди ракијата. Тоа вели е најдобар лек за настинка. Оливер, чорба со сларина, луто и джимиринки. Чварки. Најдобар лек вели за настинка, лута плескавица, грејано вино. И тоа од искуство, кажува Оливер.
1: Работно време. Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, може, може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
1: Денеска е среда. А среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзете и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш. Поволностите се ваши. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зегин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
1: Финансиско друштво Mint SN.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Вози внимателно, внимавај на дозволената брзина на движење, немој да ја пречекоруваш, има радарска контрола на патниот правец Заес-Кичево, ова го јавува Драган, мојот репортер од терен. Ако и ти си во движење во моментов и се забележал застој, полициска контрола или радар на рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 0726077777. Биди мој репортер од терен и помогни ми на оние што се на пат на твојата рута. Да си бидеме помош едни од други, нели? 0726077777 на Вибер. Тоа го стори го само кога ќе биде безбедно да пишуваш. Среќен пат!

0: Sreda je dneska. 14. sekundi. Si preslušuvame tuka na radio samo hitovi. 6000 dinari se vo igra. Една тајна боја, само 5 прашања и шанса да ги собереш парите. Ама како се играш трекот бара боја? Што треба да направиш за да учествуваш и да ги собереш парите? За кратко ти ги откривам правилата. Остани тука, ова не сакаш да го пропуштиш.
1: Работно време.
2: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
8: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

на половина од работната недела сме. Рейвин Ленеи ни правеше друштво. И тоа до 10 пред 11. 6000 динари на старт, тајна боја и само 5 прашања за да ја откриеш од следниот понеделник. Штркот бара боја пристигнува на канал 77. Секој утро во 8:10 и 9:10, двајца слушатели ќе се обидат да ја погодат бојата на денот, поставувајќи и прашање на Христина, на кои таа одговара само со да или не. А ако никој не ја погоди бојата, сумата расте. Сакаш да играш? Испрати порака со име, презиме и твојот телефонски број на Viber на 072-607-777. Се имаш човек со кој толку добро се познаваш што понекогаш не мора да објаснуваш што ти е? Доволен е само еден поглед? За таа поврзаност, Мирор се тука.

3 пред 11. Шакира ја имавме. Вака, вака беше ова. Канал 77. Канал 77.

0: jedna web strana. Pojke radio stanici. Работно време.
1: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Ако утрово ти се виде дека е време за полесна облека, температурата ќе те примисли. 9 степени во Берово и 13 во Велес и во Скопје. Променливо облачно ќе биде денеска, посвежа и максимална температура до 18 степени. Јакната денеска нека биде дел од планот. Златица подготви за нас неколку информации што вреди да ги слушнеме.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77.
5: Сдруженијето на медицински сестри и техничари за нас побаритно донесување на законот за сестринска дејност. Оттаму нагласуваат дека не само платите, туку и статутот на медицинските сестри е значаен за нивно задржување во земјава.
6: Отворени континуирани конкурси постојат во Хрватска, во Словенија, во Црна Гора. Во секој момент можете да конкурирате и да се вработите. Значи тоа што на нас не недостасува во овој момент за да се ги држиме сестрите кои што ги имаме, а ние имаме многу сестри невработени. Мора да имаме континуирани конкурси за да ги надополнуваме. Потребна ни е правилна прераспределба во институциите. Ние можеби имаме институции во кои, како да ви кажам, бројката е можеби доволна на сметка на некои институции каде што, да речеме, од сондажа на терен и по според стандардите сестрите недостасуваат и до 50-60%. Глобално ние недостасуваме 70%.
5: Студентските протести во Тирана прераснаа во насилство. Приведени се 23 лица, 7 се повредени по судирите пред Министерството за образование. Демонстрантите фрлаа камења и молотови коктели, нешто полицијата одговори со солзавец и водени топови. Студентите бараат подобри услови и пониски трошоци за студирање. Движењето Жолти елеци се враќа на француските улици оваа сабота, овој пат со поддршка од студентските и средношколските организации. Младите бараат повеќе пари за образованието, додека синдикатите тврдат дека дури 90% од факултетите веќе се блокирани. Демонстрантите порачуваат дека нема да прават компромиси со владата за нивните барања.
2: Работно време со Јелена.
4: Добре дојде во 11. Добре дојде и добар те ден. Ако ти дојде на колегата кој упорно удотринава цело сабајле, ти зборува за третиот колега на работи што не можеш да ги прифатиш, па ти дојде фино убаво се да му кажеш во лице што си мислиш, јас потполно те разбирам, те разбира и човекот кој направи хит за тоа цицање енергија. Се вика Дракила.
2: Слушай гласно.

Не само што сме на средина од работната недела, туку веќе сме и на средина од октомври. Добар ти ден. Што чуваш во кола со денови за да не го фрлиш од прозорец? Во Јапонија рече се и да нема канти за ѓубре. Ова ми го кажа пријатели кои што беа пред некое време таму. Улиците, велим, се беспрекорно чисти. Кај нас пак? Да видиме како се снојдеме кога нема корпа на дофот, а не сакаме ѓубрето да заврши на улица, нели? И тука некако доаѓаме до една многу интересна возачка навика или они кои што се почесто во кола. Празната амбалажа што ја ставаме во кола со денови, чекајќи го вистинскиот момент да ја фрлиме. Најчесто јас оставам влажни марамици во кола или цело кесе со отпад што заборвам да го фрлам на излегување и потоа имам расправија со сопругот, тоа е тоа. Празни шишиња, сметки, кесички од сендвичи, ајде пиши на Вибер на 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и оттаму. radio.kanal77.mk. Што чуваш во кола со денови, за да не го фрлиш од прозорец?

0: Morning Bešova na radio. Што чуваш со денови во кола само за да не го фрлиш преку прозорец? Ова е темата на муабет за денеска. Јас се инспирирана од приказната од пријатели кои не одам на беа во Јапонија. Веле таму не можеш да најдеш ѓубре по лица, нема ни канти. Тоа ти е ме префрли мене на возачката навика она и оние што често поминуваат време во кола за да не фрлиме преку прозорец и собираме работички во кола, па и забораваме на крај да ги фрлиме. Е, што велите вие, Мартина? Имам празни шишиња од вода во врата од кола. Си велам ке ги фрлам кога ќе застанам, ама секогаш заборавам. Е, тука е проблемот и јас потполно те разбирам. Заборавам да го направам тоа. Бојан. Сметки вели од бензинска чувам со недели. Не знам за што ми се, ама кога ќе ја чистам колата, само ги префрлам во друга преграда. Е, тоа е тоа. И на 072-607-7777 на Вибер, вели Дејан, чаша од кафе од пред некој ден. Секој пат кога ќе ја видам, си велам, денес ја фрлам. И еве, денес пак ја видов. Тоа значи дека не го нашла патот до канта. Изгледа дека во кола не возиме само луѓе. Туку и залихи од празни шишиња, сметки. Ама, подобро е да ни се натрупаат во коло, отколку да ги оставиме на улица, барем тоа е моето мислење. Не мора да има корпа на секој чекора, за да знаеме дека ѓубрето не е место на патот, нели?
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Денеска е среда. А среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите се ваши. Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Ако не мора да чекате вистински момент, изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
5: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Тијамди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
10: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: На улица Беласица во насока на движење од булевар Никола Карев кон крстосница со Гоце Делче во близина на Истгейт Мол во самиот кружен тек пред малку се случи сообраќена незгода. Потука апел до сите вас кои одите во овој правец да бидете внимателни, а ако можете и избегнувајте овој потек натака. Имам и дојава за радарска контрола и полициска на патниот правец Желино-Скопје. Ова го јавува Вале, мојот репортер од терен. Други мој репортер од терен, ајде да ве слушам. Каде има застој, каде забележа полициска контрола, може би радар? Ако имаш информација од пат, споделија на Вибер на 072 600.

da se piša v playlist da samo hitovi za ova sreda. Стадион со ролер-костер, ролер-костер околу теренот, да звучи неверојатно, маки има вако во Швајцарија. Во спорт репорт деталите.

0: Iglesias i Luda Kris gi slušavme. Kanal 77 Tonight е ова. Швајцарците градат стадион каков што светот до сега не видел. Вреден е 480 милиони евра, а деталите за него ги има Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Еврофарм Пели Стерго претерпе вториот пораз во третиот меч од ЕХФ Лигата на Европа. Овој пат губејќи од Бундеслигашот Гумерсбах со убедливи 38-28. Со овој пораз, битолчани остануваат на последното четврто место на табелата со само еден освоен бот. Следниот надпревар, зелено-белите ќе го играат пред домашната публика на 17 ноември, кога и ќе имаат шансата да му се реваншираат на Гумерсбах. Швајцарскиот фудбалски клуб Сион презентираше амбициозен план за изградба на нов стадион кој би можел да стане најскапиот спортски објект од ваков вид во историјата на оваа земја. Сепак, она што го издвојува овој проект од другите е атракцијата што ќе окружува целата арена, односно вистински ролер костер или воз на смртта. Новиот стадион ќе се вика Червен Колисеум, а неговата вредност се проценува на нешто повеќе од 480 милиони евра. Формула 1 ќе се врати на африканскиот континент по повеќе од 3 децении. Руанда подпиша 10-годишен договор со раководството на шампионатот, а Гран При Африка треба да биде на календарот на почетокот на 2030-тите, објави Формула 1. Последната трка во Африка се одржа во 1993-та, кога Гран При Јужна Африка се одржа на патеката Киалами.
2: Слушаш Работно време на Канал 77.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
11: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
12: Сакам да студирам на славјански.
13: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
14: Доктор Петре Ѓорѓиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓорѓиев, Радовиш.
15: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
16: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
17: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
18: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на видијаванхол.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
19: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
20: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
21: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
22: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посетине во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
23: Ова е сен.
24: Време е за нови битови.
23: Нови спомени. Само хитови.

Marija i Young Daddy. Ни правиа друштво до 7 минути пред пладне со нивниот заеднички хит Очи ангелски. Јасно ми е дека има денови кога треба само да ја заселиш музиката, да си го спуштиш прозорецот и да се правиш дека та гужва во сообраќај што е им во моментов воопшто и не постои. И Хугел многу добро знае како тоа полесно се поминува низ гужва во сообраќај, особено кога е пладне. За малку лете, среде есен, го имаме хитот, кој му е сработка со Солта, и се вика Jamaican. Ева го на радио.

0: Jamaican, nahujeli salta, v rabotno vrijeme sa Jelena.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Планинската свежина на кожу, во секоја голтка. Горска, освежува, тонизира и минерализира.
5: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно, вкусно. Живо!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Пий си кафе. Секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Нема веќе толку простор за тенки есенски комбинации на 11 степени во Дебар и на 14 во Виница и Скопје. Денеска облаците ќе се менуваат со сончеви периоди, но ќе биде постудено со максимални 18 степени. Слој плюс облека нема да биде на одмет. Што има ново, што се менува и за што ќе се зборува денеска, Златица знае.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Алармантен е бројот на деца во земјава кои не само што зборуваат, туку и полесно размислуваат на тук јазик. Доктор Елена Јованова-Грујовска од Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков апелира сите родители и воопшто сите повозрасни лица кои се дел од секојдневието на овие млади лица да разговараат со нив на македонски јазик.
9: Да го стимулираат зборувањето и пишувањето на македонски јазик. Имаме ситуации кога млади деца на 10 години кажуваат дека можат да го изустат, да го кажат проблемот на туки јазик, но не можат на мајчин, на македонски јазик. Не можат да се сетат како е да се каже на македонски јазик. Доколку се зголеми бројот на ваквите деца, на ваквите ученици, во тој случај, значи, самите си ја сечеме гранката на која што седиме.
8: Поранешниот вице-премиер Артан Груби синоќе беше пречекан со огномет и факели во Скопје по излегувањето од куќен притвор. Иако е на слобода, судот денеска ја одби неговата гаранција за враќање на пасошот. Груби останува под истрага за проневера на државни пари од лотарија и не смее да го напушта Скопје. Во судот во Идризово денеска продолжува процесот за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Фокусот е на градежното вештачење на одбраната, според кое објектот не бил пренаменет, туку само внатрешно уреден. Семејствата на жртвите реагираат и го оспоруваат ваквото мислење.
6: Добар ден, добре дојде. Немој да му замируваш на колегата или на колешката што упорно се обидува да ти го одврши вниманието и то повеќе од сите обврски заедно. Може би физички си тука и си правиш муабет, ама тебе мислите ти се кај некој друг. Знам дека се пронаоѓаш во песнава што ќе слушнеш во продолжение, затоа може би е време на вистина да исјавиш на таа личност што толку многу ја мислиш.
10: Ова есен. Слушай гласно.
11: Benson Boone, welcome.
12: What's up, everybody?
13: My name is Benson Boone.
14: Канал 77.
15: Benson Boone.
16: Само хитови.

American Town. Ed Sheeran beše ova. American Town. Zdravo. Kako mu kažuvaš na gustin odisi, bez da mu kažeš odisi? Ке поканиш никого на кафе, а кафето ќе заврши. Ќе заврши второто, ќе помина 3 часа. Густинот си уште удобно седи и си почнува нова приказна. Ти веќе во глава си во пижами. Викторија Бекам откри дека Дејвид има свој начин да им даде до знаење на гостите дека е време да си одат. Почнува да ги гасне свеќите на собата. Значи, човекот не ги брка, само постепено е гаси атмосферата. Јас почнувам да се прозевам и кукам дека рано треба да стане. Пиши го на Вибер твоето дипломатско решение. 072-607-777. Како му кажуваш на гостин одиси, без да му кажеш одиси?

Каква музика се слушаше во 2000-та? Bob Sinclair, Gary Pine, Love Generation е ова. А ние тука дебатираме на тема како ќе му кажеш на Густин Одиси без да му кажеш Одиси. Јас инспирирана до нешто го прочитав дека Викторија Бекам открива како Дејвид полека ги гаси свеќите по куќи и тоа значи дека гостите веќе треба да си одат. 0726077777 да вибер, па ви имате супер решение, слушай. Игор вика, наговараш кој ќе станува од 5 саат се бајле за на работа. Е, тоа е тоа. Ама, ако му текне, ако не му текне, не знам тога што правиме. И се вели, брат, јас морам да одам ти, ако сакаш, поседи си. И тука е Никола, вели, ова ми се допаѓа многу. Трупнувам со раце по колена, и викам, е, таман треба да ставам гориво во мотора од колата. Идеме? Тоа е тоа. Мислам дека тука единствено може да рече, оди брат ти, па...

0: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
2: Нашето Скопско со свеж изглед.
3: Ако може, да може. Ако може,
2: да Скопско. И се е можно.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Тијам дека камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Вози внимателно и внимавај на сообраќај, на контрола и тоа на патниот правец Скопје Тетова. Ова го јавува Тања, мојот репортер од терен. Што се случува кај тебе? Ако си во движење и забележуваш колона, полициска контрола или радар, пиши да знаат и другите што ги очекува таму. Вибер 072-607-777. Среќен пат!

Tvá akva energia nie je potrebná od Sean Paul za v sreda. Get busy, beše to. Kako mu, ke mu kažeš na gostin odi si, a da ne kažeš odi si? 072-607-7777 na Viber. Ja sam inspirirana od тоа што прочитав дека Викторија го издала Дивид, како тој ги гаси свеќите во домот и тоа значи дека гостите треба да си одат. Бојан вели, ќе му направиш сектор каф. Со тоа што мислам дека треба да напоменеш дека нешто во стилот, ајде уште кафево и да си легнеме. Јован и Гоце на иста линија се, со мала варијација во нивните идеи. Стане жено да се легнеме, гостите може сакаат да си одат, или жено, ајде да се легнеме, на гостиве им се спие. Е, сега само да им текне на гостите, нели? Тука е и Зорица, вели, почнуваш да ги собираш празните чинии од маса. И ова сум го правила. Ке се сети некој конечно кога ќе му собереш се пред него, дека тоа е тоа, време е за одење дома. И сега видовме дека секој си има своја тактика, важно е да успееш конечно да ја затвориш вратата зад гостинот на кој толку му било пријатно кај тебе дома.

0: ехидна, мистериозна боја. Предпрашања што ќе ти помогнат да ја откриеш. Сума што расте секој ден. Почнуваме со 6000 денари. Утринско шоу со Христина. До која сума ќе стигнеме? И дали парите ќе бидат твои? Зависи од тебе. Пријави се на Вибер 072-607-777. Штркот бара боја. Поддржано од Невена Колор.
1: Работно време.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
4: Фабриката за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: Нови неделни акции во Дим. Бачело кравјо сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
11: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
12: А ти сакаш повеќе?
11: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
14: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!

Ма отвори го срцето и кажи си што ти лижи на душа. Е за ова педо викенд. Open heart. На 10:13. Питачење како караван за организирана шема на сексуална експлоатација. Да, го има тоа. Невладината граде Медина открива сериозни наводи за охрит и струга. Што точно е откриено, деталите ги имаме од Златица во Вести во 13.

0: U čem od najdobrija?
1: Magdalena Cvetko Spelova. V rabotno vreme so Jelena.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
3: Работно време.
4: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
5: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Mint SN.
9: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
10: Огромен 7-100 кешбек. На се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7-100 кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
11: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Есенскиот режим продолжува и тоа на 8 степени во Делчево, 11 во Пехчево и на 12 степени во моментот во Скопје. Повеќе облаци, пониски температури, максимум до 18 степени. Ако планираш да излезеш подоцна, облечи се се потопло за секој случај. Сонцето може би ќе се појави, ама не очекува да заврши работа и за него, и за јакната. Златица прави краток пресек на денешните актуелности и случувања. Слушаме заедно.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Детското питачење во Охрид и Струга е организиран криминал, а најстрашно е што се евидентирани случаи на сексуална експлоатација на девојчиња. Алармираат од невладината, град и Мејтнина.
14: Најголемото дувло е во Охрид со питачите, каде што ги носат од Тетово, од Гостивар, од Струга, од Битола, од Ресен. Ги имаме од 20 до 30 питачи, од новороденчиња, од 3 години, од 5, од 7, 15, каде што и девојчиња злоупотребување за нудење на сексуални услуги се изнајмувале апартмани. Едно дете има профит од 3 до 5.000 денара. За жал, тие деца добива само од 10 до 30 денара и истражувањето ова го кажуваат. Полицијата тоа веќе го знае, се поднесуваат кривишни пријави, се опоменуваат. Од втората опомена и третата веќе им се одзима родителското право.
13: Силно невреме ја погоди Грција, предизвикувајќи поплави и прекини на струја во Атика, Скиатос и Евија. На Скиатос водата однесе автомобили и навлезе во куќи, додека на Евија се излеа реката Кириас, блокирајќи го сообраќајот кон Халкида. Властите повикуваат на максимална предпазливост поради црвениот метеоаларм. 23-годишната студентка Наџме Амини во Иран е осудена на смрт под обвинение за богохулење поради објава на социјалните мрежи. Покрај смртната казна, таа доби 12 години затвор за пропаганда против режимот. Организациите за човекови права алармираат дека од почетокот на годинава во Иран се погубени над 600 лица.
0: Работно време со Јелена.
1: Добар ден, добре дојде. Ти завршувај си ги обврските. Јас ти чувам грб со фино музиче. Дупер, например, и пред

Пошишките сега носи уште еден моден тренд. Широките кожени јакни се чини дека ќе бидат неизбежни ова есен, барем според Taylor Swift. Ја имавме са The Fate of Ophelia. Едно подсетување за оно што се случува на 18. октомври, та во Смуларе. Ако си љубител на костени, тогаш на Смуларски водопод се подготува Костени Ада 2026. Еба, тешко дека ги се заменеш само со една кисичка костени.

0: Annemarie, zajedno so še Nightwing. Unhealthy. Za ljudi, koji znaš, da niti se dobri društvo, ma pak se vraćaš na ne. Kako da si znaš, da je luša ideja, si ipak nekako te vleče. Ovog imavme do 18 po 13. I veći koga se nerviraš okolo nekoj, barem neka bide specijalist za to. Za kršenje srca stvarno su specijalista, vrtam lista pak na kraj od ja sam lista. Specijalista Antonija Gigovska dojde za kratko na radio.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
3: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, платите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халдбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халдбанк и направи повеќе од своите девизи. Халдбанк. Важни се луѓето.
6: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
11: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25%.

почесто погледнувај на брзинометарот, да не ја поминеш на дозволена брзина на движење во моментов каде што си на некој патен правец. Радарска контрола има штип струмица, зова јавува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Ако ти имаш информација, може без застој, полициска или радарска контрола, споделија со другите. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Само ако возиш, остави го телефонот настрана, па кога ќе застанеш, тогаш испрати ја таа порака. Среќен пат!

0: the Rembrandts. I'll be there for you. V Rabotno vreme sa Jelena. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Еврофарм Делис Търго претерпе вториот пораз во третиот меч од ЕХФ Лигата на Европа. Овој пат губејќи од Бундеслигашот Гумерсбах со убедливи 38-28. Со овој пораз, битолчани остануваат на последното четврто место на табелата со само еден освоен бод. Следниот надпревар, зелено-белите ќе го играат пред домашната публика на 17 ноември, кога и ќе имаат шансата да му се реваншираат на Гумерсбах. Швајцарскиот фудбалски клуб Сион презентираше амбициозен план за изградба на нов стадион кој би можел да стане најскапиот спортски објект од ваков вид во историјата на оваа земја. Сепак, оно што го издвојува овој проект од другите е атракцијата што ќе окружува целата арена, односно вистински ролер костер или воз на смртта. Новиот стадион ќе се вика Червин Колисеум, а неговата вредност се проценува на нешто повеќе од 480 милиони евра. Формула 1 ќе се врати на африканскиот континент по повеќе од 3 децении. Руанда подпиша 10-годишен договор со раководството на шампионатот, а Гран При Африка треба да биде на календарот на почетокот на 2030-те, објави Формула 1. Последната трка во Африка се одржа во 1993-та, кога Гран При Јужна Африка се одржа на патеката Киалами.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
6: Esultate o giusti nel Signore

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: На прошетка си, уживаш во денот и забележуваш угинато диво животно или животно кое што се однесува невообичаено и агресивно. Твојата прва реакција е клучна. Не го допирај животното. Тоа може да биде заболено од беснило, смртоносна болест која се пренесува преку каснување, крв или плунка.
2: Биди одговорен. Веднаш пријави ја точната локација до Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјалниот ветеринар. Твојата пријава е важна и се наградува со 500 денари. Програмата за надзор на беснилото е поддржана од ЕУ.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
6: Volkswagen.
5: 20 години Porsche Македонија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на канал77.мк. Сега, канал 77, ваш партнер во бизнесот.

0: Служиш работно време со Јелена. Only Girl in the World. Ријана ја слушавме, женската која чува 170 песни необјавени во архива, веќе 10 години нема објавено нов албум. Така стојат работите со неа. Кога ќе дочекаме нова музика, тоа е прашање на време.
1: Работно време со Јелена.
0: А да те подсетам јас, каде да се наоѓаш во овој момент? Планираш никаде да движиш или едноставно само сакаш да уживаш во моментот сам? Тогаш radio.kanal77.mk, веб-плеер со многу-многу голем избор на музички жанрови кои одговараат за секое твое расположение и за секое твое друштво. Провери.

0: Eto kakva energija, se razdeluvame samo na 4 pred 14, nili? Martin Garrix beše ova sa Animals. I ovde, meni me stano malo ušte da ti pusakam ubavo i prijatno popladne, se slušame povtrno utreba 10.00. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska, Sekulovska, produkcija Kanal 77, sreda denaska, 14. oktobri 2026.
1: Ладново, за некој од нас, значи, подкебе филм, серија, за некој, значи, може би се уште Nintendo.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Дали знаете од кога потекнува тоа со што пораснавме? Одиме со Мерт. Вели 1977, Стеф е за 1989, Софија е вели некаде во 60-те, само мораш да бидеш малку по-конкретна. 1985, Nintendo консолата веќе е пуштена на во употреба интернационално, па дури и тука и кај нас.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: Измамано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, да може. Ако може,
6: Скопско. И се е можно.
8: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Трејко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Добар ден. Нешто денеска ни се од сонце. Со 14 степени Штип, 14 исто во Битола, Скопје моментални 15. Според најава, до петок вака ќе биде. Време за регионални вести. 14 часата. Значи, да слушнеме што е актуелно во твоја околина.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Министерството за внатрешни работи распиша централна и меѓународна потерница по 23-годишната Ива Михаилова од Кочани, побарање на основниот суд во Кочани. Поред информациите објавени од МВР, Михаилова се бара поради кривично дело со обраќена несреќа со смртни последици. Еве што посочи министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
15: Согласно информациите кои ќе ги имам добиено од одделот за внатрешна контрола, она кое што можеа да го истражат во текот на вчерашниот ден, редовно се јавувало на термините кои што и биле утврдени од страна судот во рамки на ОВР Кочани. Ниеднаш не пропуштило да не се јави во одредените временски интервали кои што и биле зададени да се јават како такви. Позитивно поведение од нејзина страна во изминатиот период кога и биле одземени пасошите и истата присуствувала на секое едно рочиште и кое што била поканета, истата била дел од овој процес кој што на крајот би требало во рамки на една правична и праведна постапка да утврди дали има вина или нема вина или нема вина кај оние кои што се обвинети во конкретниот случај.
14: Библиотеката Искра во Кочани денеска ја посети амбасадорката на Кралството Холандија Озлем Джанел. Во рамки на протоколот за соработка беше отворено холандско катче, кое ќе им овозможи на читателите да се запознаат со делата на холандските автори преку преводи на македонски јазик. Голем број верници денеска присуствуваа на одбележувањето на празникот Покров на Пресвета Богородица во храмот Свети Великомачни Ѓорги Победоносец во Кочани. Верниците си посакаа пред се многу здравје, среќа и благосостојба. Од Кочани, Драган Николов.
12: Попладне со Ангела. Добар ден. Среда попладне. Дни се од сонце, па ако паѓа енергија во тмурното и облачно време, мислам дека ќе се погрижиме да ја покренеме. Со хитовиве на нашава плейлиста, со соработката на Каролина и Sky Cry, па David Guetta One Republic со I Don't Wanna Wait и најпрво Cool Girl, Moving to the Sun. Епа, друштво, забавата може да почне.

Himna zonje, koji živeat samo za vikend. Od David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Ако случајно планираш патување за Србија, од утре пресметај малку повисок трошок за туристичка такса. Од 15. октомври сега зависно од туристичкото место, ќе се плаќа од 90 до 240 динари дневно, односно во наши пари конвертирано од 47 до 126 динари по лице. И сега не е страшно за еден ден, ама ако остануваш подолго, мислам дека треба ово да се стави во пресметка за патување. Твоите омилени хитови.

Звук кој релаксира. Барем вака ми пишува Ники. Шоу ми лафа останува зад нас. И ако уште некако не си влегал во шема со работни активности после продолжен викенд, мислам дека со хитови, никако ке подбуцнеме работа пуле.

0: Жената која ги собра сите можни награди на MTV Music Awards. Taylor Swift, Patient Zero, за кратко.
1: Ладново, за некој нас, значи, под кебе филм, серија, за некој, значи, може би се уште Nintendo.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Дали знаете од кога потекнува тоа со што пораснавме? Одиме со Мерт. Вели 1977, Стеф е за 1989, Софија е вели некаде во 60-те, само мораш да бидеш малку по-конкретна. 1985, Nintendo консолата веќе е пуштена во употреба интернационално, па дури и тука и кај нас.
2: Секој утро, нова авантура. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
6: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери? Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,8%.

0: решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Внимателно, ако возиш кон Плитвар, градежни активности има очигледно тука, па Тони вели, внимавајте. Тони, фала ти за тоа што дојави, предупреди некого на време, а можеш ти како Тони, да не бидеш репортер од терен, да дојавиш што се случува на релација каде возиш и некому да помогнаш. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат! Ново!

Најдобар. Од IQ. И некој има нова песна. Еве, слушай, ке ти кажам кој. Три работи. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека ако ние не сме баш во некој божикно мутри, а на очигледно е, веќе ги облеци дечињата во пижами со снегу, ќе онака украси, празнична атмосфера и тоа за нејзиниот бренд Севи Чек Свенди. Значи, кај нас Божик почнува уште во... Тоест, кај ни Божикот почнува уште од октомври, а ние? Очигледно уште се мислиме дали да ја тргнеме летната гардероба од плакат. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека октомври е месецот кога алармот станува наш личен непријател. Прошетката станува план за некој друг ден на кебето. Епа, статус член од семејството. И не е баш се во нашата глава, туку истражување покажува дека стварно се тоа се случува кога есента ќе не пати. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека чекавме и дочекавме. Епа, Димитар Андоновски конечно ја објави новата песна «Губам».

0: Young Daddy. Значи, заразно скрос од почеток до крај. Лидија зад нас. Е, бракет од Next Time се вратија во градинка, во таму каде што пораснале, донирали играчки, украсили училници. И ова е момент кога се враќаме во детството и бркаме спомени. Павела Мај, да се вратиме и ние во градинка и да се подсетиме на игрите кои најмногу ги игравме. И онака, дури и сега може би ги пренесуваме од генерација на генерација. Вибер 072-60-77-77. Која е таа игра што ти го одбележа детството или те подсетува на градинка? Може би брганица, народна, криенка. Која е? Ајде да те слушнам.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77.
6: Само хитови, само хитови.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница 077-752-666.
10: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
13: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
14: Спречи го ширењето на африканската чума кај свињите. Болест смртоносна за домашните и дивите свиња. Не представува опасност за вас, но причинителот е исклучително отпорен и можете да го внесете или пренесете преку облека, чевли, опрема и возила.
15: Едно ваше невнимание може да предизвика катастрофални последици кај домашните и дивите свиња. Во природа не расфрле остатоци од храна. Не ги храни домашните свиња со помии. Почитувај ги биосигурносните мерки на фармите за свиња и во ловишта. Ако одиш на лов, избегнувај контакт со домашните свиња. Спречи го контактот на дивите со домашните свиња. Загради ја фармата. Пресоблекувај се при секој влез и излез од фармата. Африканската и класичната чума имаат слични клинички знаци. Затоа секој сомнеш на болест, пријави го во Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјалниот ветеринар.
14: Програмата за надзор на африканската чума кај свињите е поддржана од Европска унија.
16: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
17: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
18: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Let Me Blow Your Mind. 13 minuti pred 3 i Stefan i Martin od Next Time otidova po gradinka. Таму каде што пораснале, ама ни да си играат туку да донираат играчки. Па затоа велам да се вратиме и ние во нашето детство и да ги споменеме оние игри кои го одбележаа нашето. Дали во градинка, дали вака општо, играјки си. Па Дарко се подсети на Джандари и Кумити. Маја Криенка. Тиана вели Дама Калавер. Сме играли и јас ова, ама никако заборавив како одеа правилата. И некако убаво е кога ќе ги разбудиме спомените, нели? А знаеш што? Една од оние игри кои го одбележаат детството може да ни донесе и пари. Штркот бара боја. Си е играл ли кога беше мал? Епа, во утринското шоу со Христина од понеделник почнуваме нова наградна игра. Баш така се вика Штркот бара боја и е поддржано од Невена Ковор. Значи, секој утро кај Христина ќе се крие една боја, а ти треба да откриеш која е. Имаш право да поставиш 5 прашања на која таа треба да одговори со да или не, и ако ја погодиш бојата, освојуваш најмалку 6000 денари. Не погодуваш, сумата расте за секој следен играч. Пријавите се веќе во тек, име, презиме, твој телефонски број на Viber како цел пакет ќе ми ги испратиш. 072-60-77-77. И чекаме да дојде понеделник и играта да почне.

0: Слушаме само хитови. Попладнем на Feel Good. Ангела тука, здраво. А тука и еден хит кој баш фино ке не крене енергетски. Отпевамо на нашки, на кирилица. Таско, Теа, Луда, одма повести.
1: Попладне на канал 77.
2: Само хитови, само хитови.
3: Кога животот станува комплициран, М-Кеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. М-Кеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на М-Кеш.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Облачно, тмурно, дошливо. Е, како денес, така до петок. Ке се тресеме и, бога ми, ке седиме под клима. Иако моментално има 17 степени во Струмица, што да беше пролет многу пофини и пријатни ке ни беа. 14 степени моментално Прилеп, Скопје слуша канал 77 на моментални 16. Меѓу 11 и 18 максималното денес, зависно од тоа каде во Македонија не слушаш. 15 часот. Време за вести. Да слушаме што е актуелно денеска во Македонија и светот.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Министерот за здравство Сашо Клековски тврди дека заминувањето на Ива Михилова во Бугарија е директно поврзано со најавениот бугарски медицински конзилиум. Според Клековски, Михилова сакала да ја избегне заедничката проверка на нејзината здравствена состојба.
13: Ја мислам дека бегството е поради доаѓањето на бугарскиот конзилиум тука, тој требаше да заедно со македонските лекари ги провери наводите на лицето. Мислам дека тогаш ќе излеат за работите на видели на какви се. Јас патувам во Софија, ке разговарам секако со нивното министерство за тоа, бидејќи во основа таму нема здравствен случај.
12: Во земјава е регистриран нов смртен случај од Западно-Нилска треска, со што вкупната бројка на починати се искачи на 11 лица. Од почетокот на годината се потврдени 71 случај на инфекција, а во моментов на болничко лекување се наоѓаат уште двајца пациенти. Бугарскиот премиер Руме Радев изјави денес дека се уште нема официјални информации за тоа кој ги погодил бродовите во Црното море. По разговорот со руската амбасадорка Митрофанова, тој нагласи дека Русија негира вмешаност. Истрагата е во тек, но до сега не се пронајдени остатоци од дронови на местото на нападите.
0: Здраво друштво, лајв сме на radio.kanal77mk. И тука имаш 14 плеери за буквално да се го пронајдеш секоја feel good расположение. А останува тука, нова радиостаница. Еве што следи.

0: Sean Paul Segi. Sexy Lady, ja slušam. 10 po 15, zdravo.
1: Dobra vest za dobar den.
0: Знаеш, има некои желби од кои човек едноставно не се откажува, дури кога патот до нив трае со години. 54 години жена, по 20 години борба со неплодност, забременила со помош на инвитро оплодување во битола. И сега за оваа вест стојат две децени надеж, чекање, желба што не сгаснува. И може би токму затоа ова е таа убава вест за денес. Не подсетува дека за секоја голема желба стои приказна што не ја знаеме, па да си посакаме повеќе вакви вести, знаеш, и повеќе причини за да имаме искрена радост.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Podsjetova na osnovno učilište. Baka mi pišu odare. Veli njena zabava v školu ne pominuje še bez hitov na Neli. To je še Hot in Here na kanal 77. Zdravo!
1: Seriozna boja. Pet prašanja, što ki ti pomogna da je otkriješ. Suma što raste svekoj den. Počnuvame so 6000 dinari. Utrinsko šou so Hristina. Do koja suma ke stigneme i da li parite ke bidat tvoj, zavisi od tebe. Prijavi se na Viber 072-607-777. Štrkot bara boja. Podržano od Nevena Color. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Mintins, осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151 07. Mintins, повеќе од осигурување.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрол имаме блески во релација кон Ухрид. Тала, не за тујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како Ане може да ни биде репортер од терен да дујави што се случува на релација каде вози и некому да помогне. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат и удобно возење.
3: Канал 7.

Hmurna, oblačna sreda. Sorijana radio. We found love za nas. Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека октомври едно што е месец на тиквите, ама и на чудни празници. Значи, во некои американски календари има ден на лигавата риба. Значи, ден посветен на риби што лачат леплива сус. Па да, некои навистина сметал дека и ова треба да биде празник. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека во Ново Лисиче во чест на Тоше Проевски има музика и настани. Зашто, како што велат од организација, добрината не престанува, туку треба да расте. Е, настанот е закажан за 16. октомври во 16 часот на улицата Тоше Проевски. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека Леонардо Ди Каприо отиде на одмор на Хавај.

и со девојката 24 години помлада од него. Ама сега на интернет интересни се коментарите не за романтиката, туку за стомачето на Лео. Никој дури прашува терминот за породување кога. Канал 77. Со вас ми е топ.

0: energično i dinamično so pajki i slatkaristika. Ego ostana zad nas, a pred nas pa malku romantika i onaka chill energija niz ovoj zvuk. John Legend. All of me. Ljubav i romantika. Cijelosno za 3 minuti.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека кулираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77. И на веб страна повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
6: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
9: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ekitek. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ekitek.mk.
3: Ова е сен.
4: Време е за нови битови.
3: Нови спомени. Само хитови.

0: Madonna? Material Girl. Канал Силум, Силум и ова, јас сум Ангела. И има ништо што не навраќа во детство. Например, Супер Марио, пукање шатки. На што те асоцира кој прво ова ќе се спомен? Нормално, Нинтендо, нели? Е, за сите што пораснавме со Нинтендо и трошејќи го летото вака, Христина праша дали знаеме од кога всушност потекнува?
1: Одиме со Мерт. Вели 1977, Стеф е за 1989, Софија е вели некаде во 60-те, само мораш да бидеш малку по-конкретна. 1985, Нинтендо консолата веќе е пуштена во употреба интернационално, па дури и тука и кај нас.
2: Секое утро, нова авантура на Канал

0: Jay Furtado. I'm like a bird. Играм се чувствуваме вака сите што завршуваме со работа за денес. Е, а кој и за кога најави до изградба на клиничка болница Штип? За ова и многу информации во вестите од 16. За 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
3: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
5: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизајн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: 16. октомври. Голд Фелиција Битола. Либеро Бенд. Три причини да не останете дома. Илјада и мала, илјада и една намера. Ве очекува вечер со одлична музика и атмосфера во која ќе сакате да останете до крај. Почеток во 21 часот, влез 300 денари. Резервации на 075-316-974.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура за вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш павлака од бучен косјак? Со традиција, автентичен вкус.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Значи, вилица и игра. Реално, последиме неколку дена башни залади. Не е ни чудо што грејната сезона во Скопје почна порано. Затоа што моментално имаме 13 степени, например, во Радовиш. Не се следи без клима. Киче во 12, па свежичко и во Скопје на моментални 16. Максимални 18 најавени денес. Време за вести. Да слушнеме што е актуелно денеска во Македонија и светот. Ајде.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Денешното судење за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани помина во знакот на спорот околу градежните активности на објектот. Додека одбраната тврди дека били извршени само за најчистки работи, родителите на загинатите деца обвинуваат дека се врши обид за избегнување одговорност преку игра на зборови.
14: Челични столбови, метални конзоли, зајакнување на меѓукатната конструкција, промена на фасада, дополнителни метални степеници на влезот, но реконструкција немало. Сето тоа било правило за нечистки работи. Очигледно погрешно сме го разбрале законот за градење. Дали токму вакво толкување одбраната сака да го наметне пред судот? Правото на одбрана е неспорно, но градежните интервенции не исчезнуваат со нивно применување. Нито одговорноста се избегнува со игра на зборови. Вистината не се реконструира според потребите на одбраната. Таа се утврдува со доказите.
13: Градежните работи за доизградба на клиничката болница во Штип треба да започнат до есента 2027. Најави денес министерот за здравство Сашо Клековски. Владата очекува до крајот на оваа година да ги финализира преговорите со Светската банка и Европската инвестициска банка за обезбедување на потребните средства за проектот. Илјадници граѓани, волонтери и представници на локалната власт се вклучија во големата екоакција за чистење на Скопје. Градоначалникот Орце Георгиевски најави дека вакви акции ќе се одржуваат два пати месечно.
0: Здраво! Имаш ли добар нос? Па може би, конечно е време да почнеш да заработуваш од него. Како? Имам еден интересен предлог за тебе и за кратко ќе ти кажам.

young. Za detstvo to i tije momenti. Nostalgija sa Miley Cyrus. Used to be young. Ja, imaš dobar nos? Eba, može bi konečno je vreme da počnemo da zarabotujeme sa dobrita nosovi. Знаеш, во Финска бараат професионален оценувач на мириси, а платата е 2000 евра. Сега нормално сите се прашуваме што е работната задача. Да шетаме низ архипелагот Турку и да проценуваме дали тие навистина се најубав мирис на светот. Значи, работата трае од 5 до 7 дена во мај или јули следната година и потоа имаш платено сместување и престој там. Сега само прашањето ми е дали имаш толку добар нос што можеш да препознаеш мирис на море, на шума, природа и за тоа да зидеш до 2000 евра плата. Ај се искрено нешто да прашам. Зашто македонците имаат најдобар нос? Да намирисаме добра скара, добра гозба, добра зделка или може би добар трач? Вибер 072-60-77-77. Што побрзо се шири кај нас, мирисот на скара или информацијата дека некој раскино? Македонец има добар нос, зашто? Попладне на канал 77 со Ангела.

0: is burning low.
1: Passenger.
0: Only miss the sun when it starts to snow.
1: Let her go.
0: Only know you love her when you let her go.
1: Кога тагуваме по работите што и не можеме баш да ги вратиме. Македонец има добар нос, зашто прашав? Нели во финска бара, а професионален оценувач на мириси и плата даваат од 2000 евра. Не знам колку можеме да процениме мирис на различни шумски моменти, ама затоа ние македонците имаме добар нос. Зашто? Според Јане, за трачеви и попусти гарант. Да ти кажам право, за попустите и мене ми оди од рак. Ненат, за трач ни нема подобри. А Маријан, македонец, има добар нос. Како прво, кога се печат чушките кај комшијата, практично пиперките, па бога ми, пенджурчето кога се пржи. Особено мириси од храна добро не привлекуваат, а? Игор Закон, вели, македонци имаме нос да намирисаме многу работи и да се избегаме навреме.
2: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
5: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
7: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
8: Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите се ваши.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

Ени Скопија може да се глави ако сме долу Шкиро Глигоров насока Аснум, после Васил Главинов кон Даме Груев, Димитрий Чуповски кон Свети Климент Охридски, 11 октомври кон Кисела вода, барем од оние кои ги проверив на Google Maps. Конкретно, ситуацијава кај тебе како е? Можеме некому да помогнеме? На Вибер 072-60-77-77. Дојави што се случува на релација каде возиш и гарант некому ќе помогнеш. Среќен пат, удобно возење.

Obnovila nekada posle dva, baš vaka za sreda popodne Feel Good. Ako ti padne energijata, Hunter X Golden je sledno da ne potkrene samo prvo. Prva работа што вчера, не денеска, ја знаме дека не сме баш многу близко до Божиќе, ама расположението кај Риана уште сега го има. Практично за потребите на Севич X Fenty, за брендот за пижами, таа и низините дечиња баш направија супер фотосесија. Што значи кај неа Божик почнува уште од октомври, а ние па уште се мислиме дали треба да ја тргнеме летната гардероба од плакат. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека октомври е месец кога алармот станува личен непријател, прошетката станува избор за некој друг ден, ама затоа кебето ни добива статус на член од семејството. И не е баш се во нашата глава, туку дека е така, ја покаже и истражување. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека си чекавме, ама и дочекавме да ја слушнеме новата песна на Димитар Андоновски.

0: Од Ива Макс и Алан Волкер. И хит кој опушта додека се вози. Берем бака за Кико, кој предупреди на радар контрола Катланово Велес. Фала ти!
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Зошто далеку кога најдоброто е дома? Термал Лукс, хотел и спа. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
4: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семејни прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
9: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
12: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
14: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
15: Со Чистко КБР, секогаш чисто, проверено и достапно. Сервис за хемиско и водено перење и пеглање на облека, постелнини и кебиња. Хигиената на прво место. Со Чистко КБР до градинката кај полицијата во Штип.

0: со Ангела.
1: Читам дека кој сака да се вакцинира против сезонски грип може. Пријавувањето почнува од денес. Пристигнаа првите вакцини против грипот кој, онака знае, да не биде страф и трепет. Ако сметаш дека треба да се заштитиш, еве ти опција, искористи ја. А ако ти треба нешто за енергетско кревање, мислам дека на вистинско место во вистинско време си дека ова следи. Becky Hill. Disconnect. Брз, драм енд бейс ритм кој ќе го искористиме за добра комбинација со Can't Hold Us. Нешто динамично, нешто за кревање енергија кога надвор имаме.

0: Tina Turner. Simply the best. Ovo je Popladne sa Angela, društvo, zdravo!
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Sodomi komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Bravo, sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo. Imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
6: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: За денеска максимални меѓу 11 и 18. Сеја зависи каде во Македонија ме слушаш, ако сега си, например, во Гевгелија, тука имаме моментални 15. 11 степени Крушево, свежичко и во Скопје со 16. Рака на срце, студенко вака и дождливо, тумурно ќе ни биде се до петок. Е, за викенд ќе биде сончево, изгледа колку толку малку потопло според најави. 17 часот, време за вести, време да се информираме, време да слушнеме што е ново.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Лозарите од неготинското село Тремник почнаа да ги копачат лозијата поради нерентабилност. Иако официјалните цени се утврдени, производителите тврдат дека винарските визби откупуваат селективно.
6: Белото ни црното, него зима. Си го зива на нивни човече и не сака друг груз. И тоа цента е нарушение. 14 динара грозил у Гевгелија да го ночи. Да, ајде. Аргати 2000 арки плач. Срамота е тоа. Сит срчан. И че остават, че видиш. Че ги оставам, шо да правам? Че го изкопачвам, че го продадам, ако можем некои да го сака, шо? Не може да го работам, шо себе? 10 декара имам. Аргати ќе го взема, че го капам, че го правам аркија, шо да правам?
5: Црна Гора од 1 ноември го укинува безвизниот режим за руските граѓани. Оваа одлука е дел од усогласувањето на Подгорица со визната политика на Европската унија. Портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова најави дека Москва ќе одговори со иста мера, воведувајќи визи за црногорските државјани. На папата Лав 14 му е диагностициран рак на белите дробови, соопштија лекарите во болницата во Рим, каде вчера беше успешно опериран, при што му бил отстранет долниот дел од десното белодробно крило. Се очекува папата да остане во болница околу една недела, а сите негови аудиенции се откажани до средината на следната недела.
3: Ова е попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
4: Здраво, друштво Ангела тука. Ај малку да будиме носталгија. Кој ти беше првиот мобилен телефон и која е таа работа што денес ја правиш на телефонот, а тогаш не можеше ни да сонуваш дека може да се направи? Ајде на Вибер. 072-60-77-77. Например, менување мелоди, па не знам, играње снег. По денешно време толку нема. Вибер 072-60-77-77. Кој беше првиот телефон што воопшто го имаш купено и работите кои денес ги правиме на телефонот, тогаш не и обратно.

Heaven. I run на 10 по 17. И била малко да я разбудиме носталгията со тоа што прашав, кој ти беше прв мобилен телефон и која е таа работа што денес ја правиме на телефоните, а тогаш немаше шанси да замислиме дека може да се случува. Е, јас, например, имав едно Моторола јајце. Во тоа време, да замислиш дека телефонот ке ти биде ко апарат и дека ке сликаш со камера, бог да чува, на крај памет немаше да ми падне. А Игор се подсети на неговиот Алкател. Зелен или косапум беше. Ништо немаше освен аларм и се полнеше онака исправен како бежичен. Леле се сетив на тие модели, мислам дека татко ми имаше тако. А, и Сашко имал Алкател. Вили препарувањето на мелодиите преку инфраред беше вау момент. Или за Јане Нокија 3310, легенда од телефон. И имаше камера, ама ова сигурно ти е бил 3310 и чим имал камера. Или интернет нема шанси, пребарувач јок, социјални мрежи, бог да чува, апликации за музика и што ли уште не. Немаше Вибер, WhatsApp, какви опции, нема шанси. Сврти телефон, SMS, добро, фото 2, со мала резолуција. Леле, да немаше од оние VGA камерите, кои ќе ги видиш какви слики испајат, бог да чува да си најдеш некоја во компјутерот тоа време. Кај зомби изгледавме на тие камери. Е, а Билјана, вели, мојот прв мобилен телефон беше Алкател и со него само можеше да се јавиш и толку. Покасно почнаа дури и пораките. Ама тоа беше во 2001 година. Стефан, Ребека, тука се подсетија на нивните Ноки 3310 и моментот за растурање на снејк или на змеичка. Е, друштво, друштво, 30 години откако го направивме првото ало на мобилен. 30 години мобилен телефон од уред со кој само се слушавме, стана дел од речиси се што правиме. Е, сега со Magenta Moments на Телеком, годишнината ја славиме со подароци. Ако си нивен корисник, информирај се добро. Попладне на канал 77.

0: Here Without You Babe. Twitter down. I ova. Една година без Панчо Денка. Ама хитовите зборуваат за она што секогаш ќе го памтиме. Доаѓа за кратко, што сака нека биде.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малкумина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме во близина на бензинската кај Подмолја. Практично релација Охрид-Скопје. Ангел, фала ти што дујави, фала затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. Инаку секој како

Химната на преморените от Сабрина Карпентър и Busy Woman. Прела работа, што вчера не денеска ја знаме дека октомври едно што е месец на тиквите, ама и на чудните празници. Значи, во американски календар има ден на лигавата риба. Практично посветен на риба што лачи лепив сус. Е па да, друштво, некој на вистина сметал дека и ова заслужува да биде празник. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека во Ново Лисиче ќе имаме настан во чест на Тоше Происки. Закажан е за 16 октомври, 16 часот на улицата Тоше Проески во Ново Лисиче, Скопје, со учество на ученици, училишни хорови и македонски звезди. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека Леонардо Ди Каприо отиде на одмор на Хаваи со девојката 24 години помлад од него. Ама во овој момент не се актуелни ни Хаваи, ни романтичната врска, туку стомачето на Лео. Никои се шегуваат довели терминот за породување кога му е. Попладне на

0: World Hold On. Само хитови, додека возиме и пазиме на радар контрола. Например, една имаме пред Буково релација Ресен Ухрид. Александра, фала ти, стварно што дојави, гарант некому помогна.
1: Уплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Нови недолни акции во ДИМ. Бачело кравио сирење 1 кг 299 динари. Милдето литна хартија 159. Штат на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
3: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Од првиот ден до денес помина 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
8: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

Adriana, ja slušam na Steo. Popladna s Angela. Кога се трисема од ладно. Со оглед на тоа дека и грината сезона почна порано, треба да не е јасно колку е сериозна ситуацијава. Со оглед на тоа дека и Скопјани веќе ги пуштија пред време парната. Нам ни преостало да танцуваме со хитовиве кои ги имаме на радио и така да се загреваме. Back to Fred Somber следна. И може би момент кој ќе не асоциира дека треба некому што долго не сме го слушнали да му се јавиме.

0: Shawn Mendes kreva energija. 3, 2, Peter останува зад нас. Ово беше нашето дружење како за во среда. Рака на срце, го изтуркавме овој работен ден, ама и ели реално, па не е толку лоша ситуацијава со оглед на тоа дека недела да почне од вторника, не од понеделник. И уште нешто што ни дава онака поголемо feel good моментот дека и следната работа на недела ќе ни биде скратена со оглед на тоа дека петок 23 октомври е неработен ден. Е, па вака со позитивна мисла, со добра енергија и со многу хитови, јас велам чао, останиме во добро друштво, заедно се дружите со Ребека од 18, а јас и ти утре стандарот 14. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Тингова, продукција Канал 77, дотуркавме до 14 октомври 26. Ај чао! Попладне на Канал 77. Само хитови. Поддржано од Телеком. Gold Slot Club. Секоја недела нов Gold Slot милионер. Секоја недела нов Gold Slot милионер. Твоето срекно место. Дојди и уживај во супер слот апарати, неверојатни промоции и најголеми награди. Gold Slot Club. Твоето срекно место. За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit. Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
3: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Здраво. Гледаш дека во вториот дел од денов ми е малку посуво, ама немој да се возиш на тој воз. Чадарот држи си го придак. Пехчево е со 9 степени моментално, Титово не е слушан на 13, а во Скопје моментални 15 степени. Во текот на вечерта, ветерот ќе продолжи да си дува. 18.00, време да слушнеме што е ново денес. Сите информации Златица ни ги носи.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Македонија има добри работници со добри идеи. Беше заклучено на денешната конференција Бизнес Арена 2026. Бизнес секторот дебатираше како и колку вештачката интелигенција може да се искористи за напредок на македонската економија.
9: Не сум сигурен дека треба брзо да одиме кон тоа. Мислам дека тоа треба да остане еден подолгорочен процес во планирањето на компаниите. Едно затоа што секоја брза промена носи отпор на промени од секој аспект. проект. Второ, затоа што сепак треба да се остави алтернатива на таа технологија, односно постоечка поставеност, каде што живи луѓе ќе имаат контрола врз процесите, бидејќи сепак се работи за технологија која не знаеме на каде ќе отиде и дали ќе создаде повеќе проблеми отколку бенефит во иднина.
8: Вакцините против сезонски грип се веќе пристигнати во земјава и набрзо ќе започне процесот на пријавување. Министерот за здравство Сашо Клековски потврди денес дека во моментов се решаваат последните технички пречки околу апликацијата за закажување, пошто имунизацијата ќе започне во најбрз можен рок. Цената на нафтата бележи значителен раст на светските берзи. Типот Брент надмина 106 долари за барел, што е директна последица на ескалацијата на конфликтот меѓу Хутите и Саудиска Арабија. Истовремено растат и европските берзански индекси, додека вредноста на златото бележи благ пад.
6: Здраво, здраво! Ако гледаше фудбал, знаеш дека Ламин Јамал докторски го издрибла Галатасарај. А ведувам дека и ти беше така успешен во дриблање на средата и сите обврски што ти ги донесе. За да се почистиме, на крај на денот доаѓа едно супер хитче. Денес јако дура. Добра вечер.

Средата заслужува малку романтика. Души две на Димитар Антоновски. Канал 7-7. Сагаш ли да си играме штрек од Бара Боја? Ама овој пат за пари. 6000 денари или многу повеќе секој утро кај Христина. Пријави се на Вибер 072-60-77-77 со име, презиме и телефонски број. Ако ти избереме, Христина те вклучува во Етер и имаш можност да поставиш 5 прашања што ќе ти помогна да ја откриеш мистериозната боја што ние ја замисливме. Ако ја погодиш, 6000 денари се твој. Ако никој не погоди, наградата само расте и се игра повторно следното утро за повеќе пари. Почуваме од следниот понеделник во два термина, 8:10 и 9:10, затоа не чекај, пријави се уште сега на Вибер 072-60-77-77.

0: 19:18, имаме музичко дружење на канал 77. Ребека тука? Добра вечер. Знаеш кога ќе си поминеш убаво некаде, ама само поради тоа што таму била таа една личност. Овој хит тоа го објаснува како заљубување. Шан Пол, Алексис Джордан, за многу кратко ни се на радио.
1: Ладново, за некој од нас, значи, под кебе филм, серија, за некој, значи, може би се уште Нинтендо.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Дали знаете од кога потекнува тоа со што пораснавме? Одиме со Мерт. Вели 1977, Стеф е за 1989, Софија е вели некаде во 60-те, само мораш да бидеш малку по-конкретна. 1985, Нинтендо консолата веќе е пуштена во употреба интернационално, па дури и тука и кај нас.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77. Вечер на канал 77.
3: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
5: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
9: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско. И се е можно.
10: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
11: Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Твоите омилени хитови. Канал

Па ки слоткаристика, дали ќе ме сакаш да држи расположение на канал 77? Вечер, Славейка. Кој ти бил најголемиот проблем во градинка? Вибер 072-60-77-77. Брагето од Next Time се вратија во градинката во која пораснале и ги израдуваа дечињата со еден прекрасен гест. Па и ние да се вратиме во градинка, барем во мислите, вака за миг. Сигурно и тогаш си имал некој проблем што ти се чинел најголем на цел свет. Кој? Мојот, например, беше што не ми дава две чини зелка салата на место манджата. Камо ова да е најголемиот проблем во животот? А тебе? Кој ти бил најголемиот проблем во градинка? Вибер 072

0: koga slušaš kanal Sidum Sidum, odmah si posrekna ili posreken. DNK Beova. Večer, Srbika. Koji ti bil najgolemi od problem v gradinka? Viber 072-60-70-77. Vrakjate od next time se vratije v gradinka, tamo ko je odale kako mali, pa velo maj da se vrati mi nije malko v gradinka, barem v mislite, barem za mik. Sigurno si imal nekoj problem što togaš ti izgledal kako da je najgolemiot i najteškiot problem na cel svet. Ko je toj? Eve, David Vili, кога симпатијата си имаше друга симпатија. Маки големи за тие години. Ама не знам дали ова е само детски проблем, а? Дејана ми напише, Вили, што ме тера да спијам. Замисли, некој да те тера да спиеш. А сега, сигурно би посакала да те тера да спиеш и нема ни потреба да те тера, само ќе си заспиеш. На Никола проблемот пак му бил спротивен, Вели, и тогаш и сега што не ме остава да одспијам саглом. Е, добро, има некој проблем и што си останале вака нерешени. Ама ќе се согласите дека овие проблеми во градинка биле сладки проблеми, нели? Вечер на Канал
1: 7. Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова. Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спуј на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.

0: Остаток од средата да ти оди баш во тој стил. На, на, на, на. На 13 до 7. Пеги Гуја слушава.
1: Само хитови.
0: Формула 1 во Африка. Можно ли е? Знае Златица. Oh, yeah!
2: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Еврофарм Пели Стерго претерпе вториот пораз во третиот меч од ЕХФ Лигата на Европа. Овој пат губејќи од Бундеслигашот Гумерсбах со убедливи 38-28. Со овој пораз, битолчани остануваат на последното четврто место на табелата со само еден освоен бот. Следниот надпревар, зелено-белите ќе го играат пред домашната публика на 17 ноември, кога и ќе имаат шансата да му се реваншираат на Гумерсбах. Швајцарскиот фудбалски клуб Сион презентираше амбициозен план за изградба на нов стадион кој би можел да стане најскапиот спортски објект од ваков вид во историјата на оваа земја. Сепак, она што го издвојува овој проект од другите е атракцијата што ќе окружува целата арена, односно вистински ролер костер или воз на смртта. Новиот стадион ќе се вика Червен Колисеум, а неговата вредност се проценува на нешто повеќе од 480 милиони евра. Формула 1 ќе се врати на африканскиот континент по повеќе од 3 децении. Руанда потпиша 10-годишен договор со раководството на шампионатот, а Гран При Африка треба да биде на календарот на почетокот на 2030-тите, објави Формула 1. Последната трка во Африка се одржа во 1993-та, кога Гран При Јужна Африка се одржа на патеката Киалами.

0: Релакс на Динот, Тейм Импала, Дракула на канал Сидон Сидон.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал Сидон Сидон. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експрес е пак Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77.
7: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
8: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
9: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
10: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
11: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс. Повеќе од осигурување.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Ей, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Температурите одат надолу кон тој минимум од околу 8 степена во просек, а моментално се 12 степени во Гостивар, 11 во Прилеп, Скопје не слуша на 13 степени. Вечер за спијање нема да биде барем постудено од синоќа.
5: Вечер со Ребека.
4: Само хитови. Здраво, здраво. Раст на туризмот во првите 8 месеца од годинава забележа Државниот завод за статистика, расти на енергија да забележав јас во првиот час од нашето дружење и покрај тоа што надвор не е малку тмурно, ама продолжуваме во ист ритам со едно сончево хитче за да му кажеме и покажеме на сонцето колку ни недостига и дека го чекаме утре. Хугел ќе го каже тоа за нас?

Пред неколку дена конечно ги видовме сите четворица членови на Манески на фудкот свадбата на фронтменот Дамјана Давид. Во комбинација со Том Морело, ова беше Гасип. Ако ти е преку глава доврски денес и само сакаш да се сокриеш од сите, сега е моментот. Те вадале стопати на телефон, ти праќале пораки и сега ти е доста од сето тоа. Сега се правиш дека не ги читаш, не ги гледаш, не ги следиш. Малку мир, малку да си во сенка. Или In the Shadows, баш како хит на The Rasmus. Точно 8 минути по 19 на канал 77.

0: Слушаш само хитови на канал 77, објавени добитниците на државната награда 23. октомври. Актерот Ѓорги Јулевски, историчарот Стојко Стојков и археологот Виктор Лилчик Адамс. Вечер на канал 77. Само
1: хитови. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
5: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво телагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25. декември. НЛБ фондови.
8: Гладни за победа?
9: На 17. октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
10: Ова е сад.
11: Слушай гласно. Ми пала шлатка и секоја шлатка
12: даш на кога сум. Канал 77.
13: Само хитови.

Možeš i da si izmisliš neki svoj taki taki dance favoritom. Da si proslavimo što sreda taj pri kraju sme mnogo poblisku do vikend. Dobra večer. Kanal 77 večer s Rebeka. A ako se pražavaš koja serija da ja gledaš, može bi to treba da vide nikoj od listata najdobri na 21. vek. New York Times praša 516 televizijski profesionalci i napravi listu od 10 top serije, a na vrvot se najde Breaking Bad. Serijata čija što finalna epizoda ja gleda duri 10,3 milijoni ljudi vo sad, što togaš beše rekord za serijata. Simituješ od 2008. do 2013. godina i go slidi Walter White, profesor po hemija koji откако дознава дека има рак, влегува во криминалниот свет за да му обезбеди пари на семејството. На листата на New York Times и Жицата, Mad Men, Сукцесија и Игра на тронови. Интересно е што Сопранови ги нема, ама тие почнаа да се метуваат во 1999 година, значи тоа уште се смета за минатиот век. А која серија ти би ја гледал одново и одново? Канал 77

0: И тоите на канал 77 се твое решение за сите проблеми што ти ги донела средата, па и овој што го слушавме на 29 минути по 19. А следниот пат кога некој ќе те изнервира, кога ќе ти скине живци буквално, број до 3 и подпевни си го овој хит. Вака ќе ја исфрлиме нервозата со Дупер и Young Daddy за кратко на радио. Ама прво, си играл ли Nintendo? Христина има да ти каже нешто за тоа.
1: Ладно во, за некој од нас, значи, под кебе филм, серија, за некој, значи, може би се уште

0: за Nintendo.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Дали знаете од кога потекнува тоа со што пораснавме? Одиме со Мерт. Вели 1977. Стеф е за 1989. Софија е вели некаде во 60-те. Само мораш да бидеш малку по-конкретна. 1985. Nintendo консолата веќе е пуштена во употреба интернационално, па дури и тука и кај нас.
1: Секој утро, нова авантура. На канал 77.
2: Вечер
1: на канал 77.
3: Само хитови.
4: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
14: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
15: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
16: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
17: Животот е краток, платата е уште пократка. Викендот поминува пребрзо. Затоа, не комплицирај, облечи се, излези, имај добра вечер. Black Sheep Штип.
18: Follow no one.

Simple Red Sunrise na 20 minuti do 8. Нели не си секогаш во исто расположение? Некогаш ти се слуша нешто енергично, некогаш си за некоја балада, малку меланхолично нешто. За утринско кафе ти треба едно, за работните обрски друг ритм, а кога конечно ќе завршиш со се, ти треба нешто што тебе ти е померак. Добро е што барем нема да бараш музика на 100 места, да правиш, да креираш некои свои плейлисти, да вртеш таму по YouTube или не знам каде. Имаш се на едно место. На радио плеерот на канал 77, radio.kanal77.mk, имаш 14 радио станици. Само треба да го отвориш и да си избереш со еден клик која е музиката што сакаш да ја слушаш овој ден. А ако остануваш на главната станица, тука го имаме Bruno Mars, I Just Might,

0: Vieš, čo sa Rebeka? Live za kraj na našeto druženje na kanal 77. Ne znam što ga praviš ova večera, ma Eva Santino na Viver ima predlog za seriji. Ako si za Lost, Prison Break i 24, veli od srce vi je preporačuvam. A ja ti preporačuvam kada da udiš, što je da praviš, da si slušaš hitove na kanal 77, a preporačuvam da bideš nova frekvencija i utre od 18 do 20 časot, zašto imame super četvrtočno druženje. Glavan je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija kanal 77. Dineska, 14. oktober 2026. Čao, čao!
1: Мистериозна боја. Пет прашања што ќе ти помогнат да ја откриеш. Сума што расте секој ден. Почнуваме со 6000 денари. Утринско шоу со Христина. До која сума ќе стигнеме? И дали парите ќе бидат твои? Зависи од тебе. Пријави се на Вивер 072-607-777. Штркот бара боја. Поддржано од Невена Колор. Вече на канал 77. Само хитови.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го оно што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
9: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
10: Ако не мора да чекате вистински момент, изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
11: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, иднина.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
4: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, ако може. Ако може.
7: Скопско. И се е можно.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
10: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
11: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+E за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359 897 85 8428.

0: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
1: Африканската чума е сериозна закана за домашните и дивите свиња. Болест без вакцина и без лек.
2: Твојата одговорност е клучна. Ако се сомневаш, пријави веднаш во Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјален ветеринар.
1: Програмата за надзор на африканската чума кај свињите е поддржана од Европска унија.
3: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
6: Познатата штипска изрека вели:
7: не се бутајте, за сите има.
6: Повелете посетете го Арион Бау Центар, најголемиот и најкомплетен маркет за вашата фасада. Најголем избор на светски познатите брендови: Бекамент, Кнауф, Цересиц, Баумиц. Со тонирање во бои од вашите соништа. Повелете во Арион Бау Центар и уверете се.
8: Куманово има свои навики и свои сигурни избори. Со години сме тука, во вашето соседство, во вашето секојдневие, со познати лица, топол поздрав и доверба што се гради секој ден. Елида не е само маркет. Елида е дел од градот, близкост, доверба и сигурност. Елида.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Сакам флексибилно образование.
11: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
13: Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
15: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
16: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
17: Ова е канал 7-7.

0: 7.7. Samo ti Kuma FM.
1: Slušaj glasno.
0: Kuma. Kanal
2: 7.7. Погледнете една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготрајност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
3: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
4: Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Diners Club. Роденденот е наш, поволностите се ваши.
5: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го оно што е најважно, грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
6: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Огромен 7% кешбек. На се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
0: Канал 77 Макс.

0: Žel bi te, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Ново.

0: нешто најмногу ме радуваат. Успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот бирмански институт Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
2: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите се ваши.
5: Слушаш

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rješenjeto je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk. Specijalna očna bolnica. Denica Skopje.
2: Kafe, turti, kolači. Suvršan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli. Vo Skopje. Kozle. Marijeli Cakes. Vaši od sladok izbor.
3: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
4: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
5: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна ставка од само 4,9%.
6: Volkswagen.
5: 20 години Porsche Македонија.
0: Замислете место каде Мирот има луксус. Atva Residence Hotel. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека отворени за сите гости. Atva Residence Hotel и спа Кичево. Луксус на Мирот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Прияви се на веб страницата на Eastgate Mall.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Слушай гласно.
1: Цел ден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
0: Канал 77.
2: Ова е FM.
3: Слушай гласно.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
6: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
4: Benson Boone.
3: Само хитови. I'm sorry.